0: verslas šiandien.
1: Štai ir atkeliavo visų taip laukiama vasara. Apie ją kalbėti galima ir iš mokslo perspektyvos. Tyrimai rodo, kad vasara daro didžiulį poveikį mūsų emociniai būsenai. Šviesa, šiluma ir atostogų ritmas akimirksniu keičia smegenų chemiją. Tyrėjai šį poveikį aiškina keliais pagrindiniais aspektais. Pirmiausia, ilgesnis saulės šviesos poveikis skatina smegenis gaminti daugiau vadinamojo laimės hormono – serotonino. Tai tiesiogiai gerina nuotaiką, didina energijos lygį ir padeda sumažinti depresijos simptomus. Antra, buvimas lauke, ypač saulėje, padeda organizmui įsisavinti vitaminą D, kuris siejama su geresne smegenų veikla ir emociniu stabilumu. Ir trečia, vasara cirkadinis ritmas, tai yra vidinis biologinis laikrodis, susireguliuoja taip, kad jaučiame žvalesni ir pozityvesni. Žiemą dėl trumpų dienų padidėja melatonino miego hormono kiekis, o tai slopina mūsų energiją. Visgi yra ir kita medalio pusė. Nors dažniausiai minima žiemos depresija, maždaug 10% žmonių patiria atvirkštinį reiškinį – vasaros depresiją. Ją sukelia per didelis karštis, sutrikęs miegas ir nusivylimas, jeigu nepateisinami dideli lūkesčiai, linksmai ir turiningai praleisti atostogas. Be to, matydami kitų aktyvų gyvenimą, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, žmonės dažnai patiria FOMO, tai yra baimė kažką praleisti ar nevisavertiškumo jausmą. Tad svarbiausia – mažiau lyginimosi su kitais, nerealistiškų lūkesčių ir daugiau mėgavimosi kiekvieną vasaros akimirką, sako psichologai.

0: hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt.
1: Relax FM. 100 hitų. Relax FM.

0: tikslas šiandien.
1: Šipsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis, Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą, maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 000 km atstumo.

Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Šiandien.
1: Jau labai seniai žinoma ir mokslo nekartai vairiais būdais įrodyta, kad žemė toli gražu nėra plokščia, šis mitas išlieka gajus. O pastaruoju metu galima sakyti yra įgavęs nemenką populiarumą tarp įvairių sąmokslo teoretikų. Vis tik įgimtas žingeidumas ir mokslininkus paskatino teoriškai pamastyti, jei žemė išties būtų plokščia, tai kurgi būtų tie jos kraštai. Nusprendę atlikti tokį minčių eksperimentą, mokslininkai visų pirma susitarė, kad terminas pasaulio kraštas reikštų paskutinę didesnę žmonių gyvenvietę į šiaurę ir į pietus. Tai kur tokia galėtų būti? Pasak tyrėjų, pasirinkimas nėra labai platus. 45-oji pietų platumos lygia gretė, kaip žinoma, kerta vandenynus, Čilę, Argentiną ir Naujosios Zelandijos salas. Taigi, pasaulio kraštas turėtų būti kažkur tose teritorijose, tik tų trys miestai – Punta Arenasas arba Puerto Williamsas Čilėje ir Ušuaja Argentinoje. Visi trys patys save vadina piečiausiais planetos miestais. Iš esmės, beveik taip ir yra. Vis tik mažiausiai klausimų pagal nustatytus rodiklius turi maždaug per vidurį ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal įsidėstimą esantį Ušuaja, Argentinos, Ugnies žemės provincijos sostinė. Taigi būtent šis miestas dažniausiai pripažįstamas piečiausių pasaulyje. Kalbant apie šiaurės pusrutulį, pasirinkimas gerokai platesnis. Pavyzdžiui, vienu iš pretendentų būtų Frigo fjordas, esantis šiauriausiame Grenlandijos taške, tiesa šiais laikais vietovė negyvenama. Arba, tarkim, Alertos gyvenvietė Kanados arktinėje Elsmiro saloje. Taip pat į šiauriausią vietą, turinti pastovių gyventojų, tačiau jų yra maždaug 100. Dėl to mokslininkai mano, kad reikėtų grįžti prie naujojo pasaulio ir pagrindiniu pretendentu į šiaurinį pasaulio kraštą laikytų Aliaskos, Udjegviko miestą turinti net 5 tūkstančius gyventojų.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Relax FM.

0: Reklama.
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.

Labas rytas, čia radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Demokratų valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie koalicijos. Kaip skelbta, valdantieji socialdemokratai savaitgalį nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno aušrą, bet pakviesti prisijungti vardan lietuvius. Vakarą kvietimą aptarė partijos skyriai, dauguma, pasak pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, deryboms pritarė. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 12-okai šiandien laiko anglų kalbos, 11-okai vokiečių ir prancūzų kalbų egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis kitą savaitę, vėliau dar vyks pakartotinė. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale lygiosios. Vakarą Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įveikė Klaipėdos Neptūną ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. Šį vakarą didžiajame finale Utenos Juventus priims titulą ginantį Kauno Žalgirį. Pirmąją akistatą užtikrintai laimėjo žalgiriečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, dieną vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Релакс FM ryto laidoje.
1: Labas rytas, rūkais aptrauktas Vilnius, relaksas ir čia savo ryto darbus pradedame mes su Arnu. Labas, Arnai.
2: Labas, Giedriau, labas visiems, labas visai Lietuvai, labas lietuviam išsibarščiusiam po visą pasaulį ir klausantiems relakso internetu. Taip, šiandiena yra birželio 9 diena, antra savaitės diena ir šiandieną saulė tekėjo 4 valandos 44 minutės. Leisis 21 val. 52 minutės, diena truks 17 valandų ir 8 minutės.
1: Šiandien su vardadieniai sveikiname Efremus, Felicijonus, Gintus, Gintes, Felicijus ir Vitalijas. O jeigu norite pasveikinti kažką su gimtadieniais ar kitomis progomis, tai parašykit mums per relaxfm.lt arba Radijas LT mobilėje programėlę, jubiliato solenizanto vardą, užsiėmimą, kad galėtume 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu juos nustebinti ir pasveikinti.
2: Taip, laiškus kaip tik dabar vartau, jau prisiųsta iš vakaro laiškų, tai didžiausia klaida, kurią darote, tai neparašote jubiliato ar jubiliatės vardo, nenurodote telefono numerio, tai bičiuliai, jeigu siuntėte laišką, prisiminkite ar viską nurodėte, jeigu ne, tai pakartokit visą laišką iš pradžių. Mes su Giedriumi bėgame ruoštis dienos dainos prognozijai, o jums linkim žvalaus antradienio ryto.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Antradienio nuotaiką mums diktuoja brolių tautkų rondo Eglė mano sesė. Atnaujinta daina, tikrai visiems gerai žinoma daina, tai pasiklausykime apie ką jį kalba.
2: Taip, džiaugtis laimė dviese ir liūdėti šalia, tai jūsų šiandienos mantra, neslėpkite savo emocijų nuo artimųjų. Jei norisi pasidalinti džiaugsmu, darykite tai garsiai, jei užėjo liūdesys, neieškokite kaltų, tiesiog būkite šalia žmogaus, kuriuo pasitikite.
1: Šios dienos užduotis – paskambinkite ar parašykite žmogui, su kuriuo pastaruoju metu buvote nutolę, bet su kuriuo jūs sieja daug gražių prisiminimų.
2: Jei jautiesi užsisėdėjęs, susiorganizuok impulsyvų susitikimą. Nereikia didelio plano, užtenka dviejų žmonių, kad būtų smagu, o jei pavyks surinkti būrį, bus dar geriau.
1: Šiandien tavo sėkmės raktas – nesureikšminti praradimų ir maksimaliai išnaudoti tai, ką turi dabar. Pasaulis pilna žmonių, o tavo būrys visada ten, kur tu pats jį sukursi.
2: Taip, bičiuliai, pasiklausykime Rondo ir Eglė mano sesė.
0: Dienos

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Siūlymas siūsti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į Hormūzo sąsiaurį. Šiandien skubos tvarkas svarstys Seimas. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie operacijos siūsdama išminavimo pajėgų apsaugos žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Robertas Kaunas pažymė, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Praėjusią savaitę Seimas jau pritarė siūlomam projektui po pateikimo. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, dar 15 buvo sužeista per okupantų rusų smūgius Čiugujevo mieste už 40 km nuo Charkivo. Vietos valdžia praneša, kad apgadinti 8 daugiabučių ir daugiau nei 10 privačių namų. Avarinės tarnybos dirba smūgio vietose, kur kilo gaisrai, o gelbėtojai ieško žmonių po griuvėsiais. Tuo metu Volodymyras Zelenskis šį rytą atvyko į Taliną. Estijos sostinėje Ukrainos prezidentas su Estijos vadovu Alaru Karisu aptars Estijos ir Ukrainos bendradarbiavimą. Paskelbtas pirmasis tiriamosios žurnalistikos premijos pamatai laimėtojas. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: 200 tūkstančių eurų premija skirta tiriamosios žurnalistikos centro Siena ir Laisvės TV tyrimų ciklo sureikšminkim autoriams, žurnalistui Šarūnui Černiauskui ir visuomenininkui Andriui Tapinui. Tyrimų serijoje jie analizavo tuometinio premjero Gintauto Palucko verslo ryšius, nedeklaruotus sandorius, finansinius interesus ir jų sąsajas su viešaisiais sprendimais. Publikacijos paskatino viešą diskusiją, o galiausiai Paluckas atsistatydino. Premija pamatai kurta tik šiemet ir yra finansuojama iš specialaus neliečiamojo kapitalo fondo, siekiančio daugiau nei 4 milijonus eurų. Lėšų jiems skyrė įvairūs visuomenininkai ir verslininkai, o nugalėtojus renka tarptautinė ekspertų komisija.
0: Dvi dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato, jam besiruošiančios komandos baigė paskutinius pasirinkimo štrichus. Draugiškose rungtynėse pasaulio vicečempionė Prancūzijos rinktinė vakar Lilyje nugalėjo Šiaurės Airijos futbolininkus 3-1. Visus tris įvarčius nugalėtojams pelnė Maiklas Olise. Pačioje pirmo kėlinio pabaigoje, antro pradžioje, antro viduryje svečiai rezultatą sušvelnino, bet dar po 10 minučių Olise įmušė prancūzų pergalę įtvirtinusi įvartį. Be to, Niujorke vykusiose rungtynėse Nyderlandų nacionalinė komanda 2-1 pranoko pasaulio čempionate debiutuosiančią Uzbekistano rinktinę. Sužaidus pusvalandį Nyderlandų futbolininkai išsiveržė į priekį, bet mačio pabaigoje antrą teisėjo kompensuoto laiko minutę uzbekai rezultatą išlygino, o pergalę Nyderlandų rinktiniai lėmė dar po 6 minučių realizuotas 11 metrų baudinys. Kita čempionato debiutantė Jordanija San Diege nusileido Kolumbijai 0-2.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje...
1: Lietuvoje 7:08. Labas rytas tiems, kurie jau pabudote, atsikėlėte ir įsijungėte relaksą. Esat čia kartu su manimi Giedriumi ir Arnu ir ryto laida geriausia diena.
2: Taip, bičiuliai, tikimės, kad puikiai išsimiegojote, pailsėjote. Dabar orai tokie šiek tiek permainingi, nesupras ar čia šilta, ar čia šalta. Vakar bent jau Vilniuje buvo tikrai tvankoka, paskui vakarą jau atvėso, tai žodžiu, dabar yra sunkiausias turbūt apsisprendimas ryte, ką apsirengti.
1: Tikrai tapo ypatingai, kai išeini į lauką arba bent jau iškiši snapą ir matai, kad tos saulutės kažkaip nematyti, rūkais aptraukta, tai nežinai, kas čia bus, ar debesuota, ar giedra, ar mašinoje jau prikaitins, jeigu kondicionierius dar nespėjo atšaldyti, atvėsinti. Tai žodžiu, iš tikrųjų linkim, kad nepaisant jokių orų, nuotaika būtų pati geriausia.
2: Taip, iki 11 valandos būsime kartu su jumis ir kaip visuomet skubame anonsuoti naują lietuvišką dainą, kuri nuskambės jau šios valandos pabaigoje ir tai bus šeimininis duetas Zyga su daina Saulė nusileis.

Visą dainą galėsite išgirsti valandos pabaigoje, na, net ne visai pabaigoje, po gero pusvalandžio. O netrukus galėsite išgirsti ir astrologinę prognozę. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
6: Jonai? O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aiste. Varlė LT.
8: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
9: Prekybos centras internete. Varlė LT.
8: Perku pas varlę.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Astrologinė prognozė.
1: Pasiklausykime astrologinės prognozės 12 zodiako ženklų.
2: Avinas, viduje gali būti daugiau poreikio atsitraukti nuo skubėjimo ir ramiau įvertinti pastarųjų dienų įvykius. Emociškai gali jaustis didesnis jautrumas aplinkai, todėl svarbu neperkrauti savęs svetimomis problemomis.
1: Jautis, viduje gali stiprėti noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų planus ir vertybes. Emociškai gali būti lengviau suprasti, su kuo verta tęsti bendradarbiavimą, o kur geriau išlaikyti atstumą.
2: Dvyniai, viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kokių rezultatų siekite profesinėje srityje. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra pastebimos ir vertinamos.
1: Vėžys, viduje gali būti daugiau tikėjimo, kad tam tikri dalykai pamažu dėliojasi į savo vietas. Gali atsirasti daugiau ramybės, jei leisite savo pažvelgti į situaciją plačiau.
2: Liūtas, viduje gali kilti daugiau minčių apie tai, ką reikia praleisti arba išspręsti iki galo. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės, todėl verta vengti aštrių reakcijų.
1: Mergelė, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais sieja bendri planai. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš kitos pusės, tačiau svarbu nepaskubėti su išvadomis.
2: Svarstyklės. Viduje gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti vidinį chaosą. Emociškai gali būti daugiau jautrumo smulkmenoms, todėl verta nepervertinti mažų nesklandumų.
1: Skorpionas. Viduje gali būti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro atsigręžti į tai, kas teikia džiaugsmą. Gali būti lengviau išreikšti jausmus ir parodyti daugiau šilumos.
2: Šaulys. Gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir vidiniam saugumui. Gali norėtis ramybės, aiškumo ir mažiau išorinio spaudimo.
1: Ožiaragiai gali labiau norėti kalbėtis, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali sustiprėti poreikis gauti patikimą informaciją prieš priimant sprendimą.
2: Vandenis. Gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir tikrai savo pastangų vertei. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų darbas ar pasirinkimai duoda apčiuopiamą rezultatą.
1: Na ir žuvis. Viduje gali būti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro aiškiau suprasti savo kryptį. Emociškai galite stipriau jausti aplinką, todėl svarbu rinktis ramesnius žmones ir situacijas.
2: Tai bičiuliai, kaip visuomet žinote viską, reikia tiesiog dabar rimti ir parašyti, koks yra jūsų zodiako ženklas, vieną iš jūsų apdovanosim.
1: Taip, jūsų laukia kepuraitė, vienam laimingajam įteiksime, o rašyti galite per relaxfm.lt arba radijas.lt mobiliąją programėlę. Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
7: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės inžinierijos.

0: procentų mažesnės kainos. O Beko stambi būtinė technika net iki 30 procentų pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tragiškos vakarykštės avarijos Biržų rajone aukų padaugėjo iki 2. Ligoninėje mirė ir vieno automobilio keleivė, jai buvo 76. Vakar skelbta, kad nelaimės vietoje žuvo 78 metų vairuotojas, o dar 2 žmonės išvežti į ligoninę. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Charkivo srityje žuvo 5 žmonės, dar bent 15 sužeista. Mieste kilo gaisrų, apgadinti keliai gyvenamieji namai, 14 automobilių. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Sudaryti laikinąją komisiją paprašė ir parašus tam surinko opozicija. Jis sako netmetanti galimybės inicijuoti atsakingų ministrų interpeliaciją. Šiandien bus išdalinta 13 milijonų eurų valstybės paramos saulės elektrinės įsirengusiems gyventojams. Paraiškas galima teikti nuo 8 valandos ryto, o į paramą pretenduoja nuo 2022 vasario įrengtos elektrinės. Pasak energetikos ministerijos, dėl didelės paklausos, parama tikėtina bus išdalinta labai greitai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatoma profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gpmc.lt.
2: Nuo sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra bus 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 šilumos. Trečiadienio dieną vietomis vėlgi trumpai palis, temperatūra bus 17-22 laipsniai. Nuo ketvirtadienį palis jau daug kur ir vietomis smarkiai gali nugriaudėti ir perkūniją. Temperatūra bus vos 14-19 ir tik kai kur šils iki 22 laipsnių šilumos.
1: O Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę programą.
2: Tai 9 mėnesių mokymai savo srities specialistams, norintiems perduoti žinias jaunimui ar suaugusiems.
1: Mokymasis vyks vakarais hibridiniu nuotoliniu būdu, todėl jį lengva derinti su darbu.
2: Mokslas nemokamas. Registracija jau prasidėjo svetainėje mokausi.lt.
1: Tapkite profesijos mokytoju. Jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dėmesio, grožio mylėtojai. Birželio 11 dieną, ketvirtadienį, Douglas švenčia klientų dieną. Šią progą galėsi pasinaudoti net 20% nuolaidą daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų, tokių kaip By Terry, Estée Lauder, Rituals ir dar daugiau. Laukti liko visai nedaug. Douglas.
4: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar. Svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
5: Ei, meistre! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Mame mimo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
11: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
12: Relax

0: Na darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien pristatome naują, kaip jau Arnas minėjo, šeimyninio dueto Zyga dainą, kuri vadinasi Saulė nusileis.
2: Lengvai ir neįpareigojančiai vasarai daina yra skirta, tai būtent taip ir pasiklausyti kviečiam dainos Saulė nusileis. Neįpareigojančiai ir lengvai.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.

0: Valanda visai priartėjo prie pabaigos ir kol ji nepasibaigė, mums reikia šiandien įvardyti dienos zodiako ženklą ir apdovanoti laimėtoją. Tai kas šiandien tas dienos zodiako ženklas?
1: Skorpionas, šiandieną dienos zodiako ženklas, matau Andrius mums yra parašęs, jog yra skorpionas, tai bandykime jam dabar ir pasiskambinti ir pranešti džiugią naujieną. Relaksau kapiraitė, atitenka jam. Labą rytą, Andriau.
2: Labą rytą.
0: Sveiki, Arnas ir Giedrius skambina, į kur pataikėm, į kokį miestą?
2: Salantai.
1: Salantai. Ką veikiat, Andriau, į darbus važiuojat?
2: Jo, keliaujam į darbelį.
1: Aišku, o dirbat kažkur toliau nuo Salantų, ar...
2: Nu, Kretingoj, čia gretimai.
1: Aišku.
2: Geras pusvalandis ir darbo vietoj.
0: Kaip ten orai, pajūrė?
2: Nu, iš namų išvažiavau, tai saulė šviečia, bet dabar arčiau Kretingos rūkas. Rūkas.
1: Tai saugiai važiuokit, Taip. Svarbiausia gera nuotaika, nesvarbu, koks tas oras bebūtų. O mes jums siunčiam dovanų relakso kepuraitę. Šiandieną skorpionam šypsosi sėkmė, o labiausiai jums. Tai linkim geros dienelės jums. Iki.
0: Iki.
2: Ačiū, ačiū. Iki.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl įsilaužėlių iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų? Seimas prie šiandien. Opozicijos iniciatyva siekiama sudaryti laikinoje tyrimo komisiją, kuri turėtų atsakyti beveik 20 klausimų, kurių dauguma susiję su politinė atsakomybė. Spręsti ir premjerė nesupainiojo viešų ir privačių interesų, kai vizito į Italiją ir Vatikaną keliavo su šeima, šiandien planuoja vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija. Jie yra sulaukusi ir kreipimosi dėl premjerės vizito su vyru Italijoje per Milano ir Kortino žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Pokalbis su Jungtinių valstijų pasiuntiniais buvo teigiamas, praneša Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis vakar telefonu kalbėjosi su Stivu Vitkofu ir Jaredu Kušneriu. Zelenskis teigia padėkojęs Jungtinių valstijų pasiuntiniams už jų pasirengimą artimiausiomis savaitėmis, kuo aktyviau dirbti siekiant atgaivinti diplomatiją, kurios tikslas yra nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą. Pokalbis telefonu įvyko po to, kai Ukrainos prezidentas sekmadienį Londone susitiko su Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovais. Šalių lyderiai paragino Rusiją sutikti su paliaubomis ir pradėti derybas. Užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus šiandien laikys vyresniųjų klasių moksleiviai. 11-okai atliks vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų pirmosios dalies, tai yra klausimo ir skaitimo užduotis, o 12-okai anglų kalbos antrosios egzaminų dalies, tai yra kalbėjimo ir rašymo užduotis. Kaip tik šiuo metu prasideda paraiškų teikimas norintiesiems gauti valstybės paramą už įsirengtas saulės elektrines. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: Šiuo kvietimu žadama išdalinti 13 milijonų eurų paramos, o į finansavimą pretenduoja nuo 2022 vasario įrengtos saulės elektrinės. Taip šią galimybę galės pasinaudoti ir tie, kurie elektrinės įsirengė anksčiau, bet nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus, pažymė energetikos ministerija. Pasak jos, tikėtina, kad dėl didelės paklausos visa suma bus išdalinta labai greitai, tad patariama suskupti. Dar vienas kvietimas tokiai paramai numatoma šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų.
0: Išlyginti Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serijos iki 3 pergalių rezultatą sugebėjo Panevėžio Lietkabelis. Panevėžiečiai vakar namie rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu rungtynėms įpusėjus atsiliko 10 taškų, bet po didžiosios pertraukos perlaužė žaidimo eigą sau naudinga linkme ir laimėjo susitikimą 80-68. Serijos rezultatas tapo lygus 1-1, o trečios rungtynės bus žaidžiamos poryt Klaipėdoje. Tuo metu šį vakarą vyks antros didžiojo finalo rungtynės. Utenoje susitiks pirmą kartą istorijoje LKL finale žaidžiantys Juventus krepšininkai ir 26 titulo siekiantis Kauno Žalgiris.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje...
1: Lietuvoje 8 valandos ir 9 minutės. Labas rytas tiems, kurie pradedate savo dienos darbus. Mes su Arnu čia jau leidžiame, na, jau reikia pasakyti taip, nuo 6.40, paskui 7 valandą, tai jau, nu, praktiškai galim sakyti, kad praktiškai 2 valandas.
2: Ai, koks skirtumas, kiek čia valandų, svarbiausia, kad būtų smagu, klausyti.
1: Laimingi laiko neskaičiuoja.
2: Taip, o tu naktį nebijai vaikščioti gatvėmis?
1: Ne, nebijau.
2: Aha, tai va dabar pradėk bijot, ypač jeigu lankysies New York'e. New Yorko policija pradėjo tirti keistus incidentus, kai naktį mieste buvo pastebėti iš kanalizacijos šulinių lendantys žmonės. Socialiniuose tinkluose pasirodė mislingi vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip žmonės naktį lipa iš kanalizacijos sistemų visame mieste.
1: Nieko sau.
2: Taip, ir skelbė, žodžiu, vietinis laikraštis, kad vien Brooklyn'e praėjusią savaitę pranešta apie tokius du incidentus užfiksuotus stebėjimo kamerų. Apie pirmąjį incidentą pranešta... Prieš tai vakarą, paskui dar kitą naktį apie pirmą valandą ir New Yorko policijos departamentas siekdamas įsitikinti, kad visuomenėje nekyla grėsmės, į kanalizacijos sistemą pasiuntė savo aukštos kvalifikacijos gelbėjimo tarnybų skyriaus pareigūnus, kad įsitikintų, jog asmenys nepaliko nieko kenksmingo ir nieko nerado.
1: Tai gerai, ir kas čia per priežastis, dėl ko jie ten į tą kanalizaciją lindo?
2: Dėl incidentų niekas nebuvo suimtas, o tyrimas tęsiamas ir dar aiškinamasi, kas ten įvyko ir kodėl ten tie žmonės lenda iš kanalizacijos tų šulinių. Ir aš tik tai tiesiog pagalvojau, kad niekada gyvenime einant gatve, niekada nepagalvoju, kad iš tiesų, nu, yra šuliniai, bet kad tenai dar gali kažkas tai kažką veikti ir paskui naktį išlysti. Aš esu iš tų žmonių, kuris niekada apie tai, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, nepagalvoju, bet kol neperskaitau tokios nesąmonės, dabar žinau, kad eidamas gatve ir ypač vakare dairysiuos į kanalizacijos šulinius.
1: Nežinau, aš nesidairysiu, man regis, kad čia tokios nesąmonės ir tokie dalykai, nu, tik tai tik už Atlanto ten galime, o pas mus kažkaip viskas truputėlį kitaip ir galbūt ramiau, gal ir gerai.
2: Labai gerą žodį pasakai, galbūt.
1: Na taip, taip. Bet kuriuo atveju Lietuva yra dėkinga šalis tuo, kad čia jokių cunamių, jokių kitokių ten žemės drebėjimų ir nieko kito nėra, tai bent jau iš gamtos pusės tai tikrai, na, jeigu ir tas rūkas, kuris dar čia vis ryte apėmęs, bent jau rytinę Lietuvos dalį buvo, tai aš tikiu, kad jisai jums nuotaikos nesugadina, o jeigu sugadina, tai štai pasiklausykit mėnulio fazę parapa ir ta nuotaika bus geresnė. Čia mes visai netrukus grįšim su 8 valandos žaidimu. Relax.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
3: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
4: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum – pigiai, nebrangiai.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
11: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
12: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
13: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: aštuntos valandos žaidime ir vėl muzikinė tema. Jūs visai netrukus išgirsite priedainį atbulai ir galėsite įvardyti, kieno priedainis, kokios dainos, kokios grupės, kokio atlikėjo ar atlikėjos priedainis yra išverstas atbulai, kitaip sakant, priešingom reikšmėm.
1: Ai, priešingą reikšmę. Atbulai, tai aš sakyčiau, kad kur, žinai, perskaitėt atvirkščiai. Jo. O šiuo atveju tai mes tiesiog į priešingą reikšmę. Jeigu priedainyje yra žodis balta, tai jisai mūsų tekstas nuskambės kaip juoda. Jeigu ten yra tekstas meilė, tai čia nuskambės kaip nepykanta. Tai, bičiuliai, sukluskit, man prisipažinsiu skaityti šį tekstą, kad jis yra pakeistas, yra sudėtinga neintonuojant. Nu, noris man iš karto intonuot...
2: Ritmiškai, ne?
1: Taip, man noris sakyti, kad pasiklausykit.
0: Gerai.
1: Stingsta tavo rankos, styli tavo siela. Nuo tavęs aš noriu atsitraukti. Su tavim laisvė, vakaras man mielas, tu išeik, nebeguosk.
0: Tu išeik, nebeguosk.
1: Tai, bičiuliai, dėmesio, jums reikia parašyti... Kokia tai daina ir kas ją atlieka, tai parašykite relaxfm.lt puslapyje arba radijas.lt programėlėje, o mes jums turime prizą.
0: Taip, Ilzenbergo dvaras kviečia pavakarieniauti du žmonės degustaciniai vakarieniai ir visai netrukus kažkas iš jūsų būtent šitą degustacinę vakarienę ir laimės.
1: Taip, dvi dainelės, trumputė reklama ir susitiksim 8 valandos žaidimo finale. Va, kaip gražiai surimavau.
3: Relax FM. Business. Let's

0: Reklama.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
0: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
0: Big Bang moka savo klientams?
2: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: lt.
1: Taikos prospekte
0: Klaipėdoje.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirk. Kite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher.

0: Maxima tai, ko reikia.
1: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Ačiū Jums už Jūsų teisingus atsakymus. Ir nors grupė jau kaip ir nebeegzistuoja šiuo metu, bet šitą dainą Jūs puikiai žinote.
1: Taip, taip. Čia ne dainininkė viena?
0: Na, jinai ten su... O gal ir dainininkė reikėtų sakyti?
1: Nu, tai aš dabar galvoju, aš visą galvoju, kad čia dainininkė.
0: Na taip, pagrindinė atlikėja tikrai yra ji, moteris, dainininkė. O aš galvoju, ar jie buvo dviese, ar ji viena. Net ir pats dabar susipainiojau. Bet kuriuo atveju svarbiausia, kad Jūs viską išrišot ir kad mes turim teisingų atsakymų čia visą šūsnį ir galime įteikti Jums vakarienę.
2: Taip, nors ši daina tikrai senoka, ji išleista yra prieš 24 metus, bet Jūs puikiai ją prisimenat ir žinot, ir aš dar kartelį priminsiu, kaip skambėjo šiandieną priešinga reikšme tos dainos priedainis. Stingsta tavo rankos, tyli tavo sielą, nuo tavęs aš noriu atsitraukti, su tavim laisvė, vakaras man mielas, tu išeik, nebeguosk. Tai bičiuliai, skambinam vienam burtų keliu atrinktam klausytojui, kuris atsiuntė mums teisingą spėjimo variantą.
0: O skambinam Jurgitai, kuri teisingai parašė, kas tai per grupę. Taip, Arnai, grupė, vis dėlto radau tą informaciją, kad grupė, kurią sudarė Teodoras ir Vida.
3: Klauso.
2: Labą rytą, Jurgita.
3: Labą rytą.
0: Sveiki, Arnas ir Giedrius. Skambina, kur pataikėm?
3: Jurbarka.
2: Gerai, Jurbarkui linkėjimai, Jurgita. Jums atitenka puikus prizas, bet prieš tai dar pasakykite, iš kokios dainos buvo tie žodžiai kita reikšime.
3: Tai grupė Elektra juda tavo rankų.
2: Taip, visiškai teisingai. Tai ieškokite dabar su kuo važiuosit degustacinės vakarienės. Norime

Labas rytas, čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybės darbą neigiamai vertina beveik 40% gyventojų, 6 procentiniais punktais daugiau nei balandį. Dar beveik 35% apklaustųjų pasisako greičiau neigiamai, o visiškai palaikančiųjų vos 2%, rodo Delfi užsakymu Spinter tyrimo atlikta apklausa. Partijų reitinguose didelių pokyčių nėra. Pirmoje vietoje įsitvirtinę opoziciniai konservatoriai, antri valdantieji socdemai, treti liberalai. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 12-okai šiandien laiko anglų kalbos, 11-okai vokiečių ir prancūzų kalbų egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis kitą savaitę, vėliau dar vyks pakartotinė. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė jau šį vakarą 19 val. Kovos dėl Baltijos taurės. Turnyro finale Taline laukia dvikova su Estija. Paskutinį kartą iškovoti šį trofėjų lietuviams pavyko prieš 16 metų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau? Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
1: Dėmesio, grožio mylėtojai. Birželio 11 dieną, ketvirtadienį, Douglas švenčia klientų dieną. Šią progą galėsi pasinaudoti net 20% nuolaidą, daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų, tokių kaip Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau. Laukti liko visai nedaug. Douglas.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas Varlę.
7: Manai, kad futbolo...

0: Topikas.lt.
1: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
2: Hello. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?

0: su gimtadieniu sveikinsime Simoną. Simona yra nuostabus žmogus, geros širdies su geru humoro jausmu, o dirba į buhalterę.
1: Klausau.
2: Labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, dar su Simona kalbu.
1: Taip.
2: Simona iš dietologų asociacijos, čia dėl to projektėlio, kur jūs esat užregistruota, torto dieta vadinasi. Sakykit, ar šiandieną galėtume susitikti?
1: Nėra tokio projekto.
2: Yra, šiandien startuoja torto dieta. Valgai tortai, jauties laimingas, nekreipi dėmesio į visą kitą.
1: Kur čia atvykti?
2: Kur, o kur jūs gyvenat?
1: Telšiuose.
2: Nu tai iš Telšių iki Vilniaus, su dviračiu.
0: Men,
2: su dviračiu atvažiuojat iki Vilniaus. Ne, ne, ne. Atvažiuojat jūs, Simona, iki Vilniaus su dviračiu, tada galim valgyti torto kiek tik tai norit.
0: Kol parvažiuosit,
2: sudeginsit kalorijas. Tai. Švenčiam?
1: Nu, dar valgoma vežinė košė.
0: Ne, ne, švenčiam, žinokit, Simona,
2: švenčiam. Iš šona tą vežinę košę, nu tik ne šiandien.
0: Švenčiam jūsų gimtadienį, Arnas ir Giedrius, skambina jūs pasveikint su švente jūsų.
1: Ačiū labai, ačiū.
2: Tai klausykit, nu ne vežinė košė pusryčiam turi būti. Turi būti torto gabalas, šampano taurė, bet suprantu, kad šiandieną turbūt į darbus dar reikės, ar ne?
1: Nu, reikės dar.
2: Na, tai, tai darbe ištaisykit šitą klaidą, pietums pasirinkit tortą ir šampaną, o mes norim perduoti jums nuoširdžiausius sveikinimus ir sakė palinkėti, kad neprarastumėt niekada savo nuostabios charizmos, kad šypsenų ir gerų įspūdžių netrūktų.
0: Taip, ir kad visada balansai sueitų ir streso nebūtų, kas be ko dar būti laimingai.
2: Taip, tai sveikinimai jums skrieja nuo, mes mėgstam labai kaip paspėlioja žmonės, kaip manot, nuo ko čia.
1: Aš tai galvoju, kad nuo draugės tokios vienos iš daraidės.
0: Taip, taip, taip, tai jau galit sakyt, kas per raidė.
2: Taip, taip, iš daraidės.
0: Kad nepagalvotų kas nors apie tą daraidę neteisingai.
2: Taip, draugė Danutė.
0: Domicelė.
2: Dangyra.
0: Taip, taip, nu tai sakykit, sakykit.
1: Labai, labai daug draugių iš daraidės.
0: O kuri čia
1: Dovilė.
0: Parašė?
1: Dovilė, aš galvoju, kad Dovilė.
0: Dovilė parašė šitą laišką.
2: Taip, tai nuo Dovilės sveikinimai, linkėjimai ir nuo mūsų. Šiandieną suprantu, kaip ir sakėt, darbo diena laukia. O jūs, Simona, pati sau dirbat ar kažkur dirbat?
1: Oi, daug dirbu. Ir daug sau, dirbu. Ir ne sau.
0: Mes žinom, kad skaičiuoja, pinigus skaičiuoja, viską.
2: Tai koks čia darbas, čia malonumas?
0: Taip, taip. Linkim, kad daugiau skaičiuotumėt sau, negu kad ne sau.
1: Savo norėtųsi skaičiuoti.
2: Na va,
0: taip.
2: Tai, mieloji Simona, mes linkim, kad tarp visų tų darbų, kaip sakėt, kad daug dirba, tai tarp tų visų darbų būtinai atrastumėt laiko sau, savo pomėgiam, mylimiem brangiem žmonėm ir žinoma, rastumėt laiko atšvęsti.
0: Dar kartą, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, nu tai ruošiu dviratį.
2: Ja, laukiam.
0: Laukiam jūs, iki.
2: Iki.
3: Relax FM.

0: Mėly bičiuliai, dėkuoju, kad klausotės relakso, kviečiu pasiklausyti ir naujausių žinių, jos visai netrukus.
1: O kitą valandą išgirsim dar ir senos geros muzikos, tai bus hiperbolė išgalvotas gyvenimas.

0: darbas. Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Siūlymas siūsti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į Hormūzo sąsiaurį šiandien skubos tvarka svarstys Seimas. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie operacijos siūsdama išminavimo pajėgų apsaugos žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Robertas Kaunas pažymė, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Praėjusią savaitę Seimas jau pritarė siūlomam projektui po pateikimo. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, dar 21 buvo sužeistas per okupantų rusų smūgius Charkivos srityje. Vietos valdžia praneša, kad apgadinti 8 daugiabučiai ir daugiau nei 10 privačių namų. Avarinės tarnybos dirba smūgio vietose, kur kilo gaisrai, o gelbėtojai ieško žmonių po griuvėsiais. Tuo metu Volodymyras Zelenskis šį rytą atvyko į Taliną. Estijos sostinėje Ukrainos prezidentas su Estijos vadovu Alaru Karisu aptars šių šalių bendradarbiavimą. Aiškiai neigiamai šalies vyriausybė vertina daugiau žmonių, rodo Spinter trimo apklausa, kurios rezultatus skelbė Delfi. Tiesa, per mėnesį bendra neigiamai ir greičiau neigiamai ministrų kabineta vertinančiųjų dalis iš esmės nepakito. Gegužė jau buvo atitinkamai beveik 40 ir beveik 35%, o balandį 34 ir 41. Tuo metu valdančiųjų socialdemokratų lyderio reitingas nepanašus į tokį, kokį galėtų norėti ir tikėtis pagrindinės partijos pirmininkas ar galimas kandidatas į premjero postą. Apklaustųjų nuomonė labiausiai tinkamų šioms pareigoms politikų sąraše, Mindaugas Sinkevičius surinkęs mažiau nei 2% balsų, te užima 9 poziciją. Tuo metu konservatorė Ingrida Šimonytė premjerės poste norėtų matyti 15% respondentų, liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen beveik 6,5, aušrietė Remigijų Žemaitaitį kiek daugiau nei 5%. Naujovė Lietuvos bibliotekose skaitytojų jau laukia šimtai nemokamų garsinių knygų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Didžiausioje Lietuvos viešųjų bibliotekų skaitmeninėje sistemoje e-biblioteka.lt iki šiol buvo galima skolintis fizinės ir elektroninės knygas. O dabar ir klausytis profesionaliai įgarsintų kūrinių telefone, planšetėje ar kompiuteryje. Kitaip nei panašiose platformose, čia ši paslauga teikiama nemokamai. Norint ją naudotis, reikia prisijungti prie savo e-biblioteka paskyros ir pasirinkti norimą leidinį. Šiuo metu jau prieinama daugiau nei 200 garsinių knygų, jų kolekcija žadama bus nuolat pildoma.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. 2 dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato. Jam besiruošiančios komandos baigia paskutinius pasirengimo štrichus. Draugiškose rungtynėse pasaulio vicečempionė Prancūzijos rinktinė vakar Lilyje nugalėjo Šiaurės Airijos futbolininkus 3-1. Visus 3 įvarčius nugalėtojams pelnė Maiklas Olise. Pačioje pirmo kėlinio pabaigoje, antro viduryje svečiai rezultatą sušvelnino, bet dar po 10 minučių Olise įmušė prancūzų pergalę įtvirtinusį įvartį. Be to, New York'e vykusiose rungtynėse Nyderlandų nacionalinė komanda 2-1 pranoko pasaulio čempionate debiutuosiančią Uzbekistano rinktinę. Sužaidus pusvalandį Nyderlandų futbolininkai išsiveržė į priekį, bet mačo pabaigoje antrą teisėjo kompensuoto laiko minutę uzbekai rezultatą išlygino, o pergalę Nyderlandų rinktinei lėmė dar po 6 minučių realizuotas 11 metrų baudinys. Kita čempionato debiutantė Jordanija San Diege nusileido Kolumbijai 0-2. Pasaulio čempionate pirmą kartą dalyvaus net 48 rinktinės. Portalo Transfermarkt duomenimis vertingiausia tarp jų yra Prancūzijos rinktinė. Jos 26 žaidėjų klubinių kontraktų bendra suma siekia $1,530 milijonų arba vidutiniškai po 60 milijonų kiekvienam. Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Alytuje 12, Kaune 13, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 9 valandos ir 10 minučių. Labas rytas tiems, kurie ką tik įsijungėte.
2: Taip, aš naudodamasis proga noriu priminti visai Lietuvai, kad Kėdainiai yra Lietuvos kultūros sostinė. Aš kadangi esu ambasadorius vienas iš, tai noriu dar kartelį visus paraginti, apsilankyti Kėdainiuose. Žinok, labai daug gražių visokiausių renginių vyksta.
1: Turbūt kiekvieną savaitgalį renginiai, ar ne?
2: Ten ne tik savaitgalį, ten kiekvieną dieną praktiškai vyksta. Nuo parodų iki visokiausių festivalių, iki, žodžiu, vat Česlovo Milošo festivalis. Nuo penktos dienos iki birželio 30 dienos startavo jau akustinė vasara, akordeonas, arijos ir rožynas birželio 12, tai žodžiu, visa kultūros, Lietuvos kultūros sostinės projekto renginius, visą informaciją galite rasti kedainiai26.lt.
1: Tikrai taip, visoje Lietuvoje dabar miestų, miestelių švenčių metas, jūs tik pasižiūrėkite, kur artimiausias koks renginys ir apsilankykit, nesgi tam ir reikalingi savaitgaliai, kad vieni kitus susitiktume, kad vieni su kitais pabendrautume.
2: Na, o tu jeigu, kur savaitgalį?
1: Aš pat savaitgalį šį koncertuosiu tikrai tokiam labai gražiam renginyje, kraujo donorų garbės apdovanojimuose, tai bus Vilniuje. Na, turėsiu dar ir porą privačių švenčių, tai bet kuriuo atveju aš labai laukiu to koncerto sekmadienį, kuris bus. Jeigu kas turi galimybę, Vilniuje, Litexpo, taip, ateikit. Nors tiesą sakant, nežinau, ar tas renginys atviras, bet žinau, kad susirinks
2: keli šimtai
1: garbės donorų ir tikiu, kad jų artimuosius aš galiu kviesti, nes yra dėl ko, kai žmogus aukojasi dėl kito, na, kai, pavyzdžiui, Arnai, tu bijai adatų?
2: Pasiliksiu čia sau.
1: Na gerai, aš turiu prisipažinti, kad aš irgi jų bijau, bet man gera žinoti, kad ateini, ištiesi ranką, atiduodi savo kraujo dalį ir gali būti tuo naudingas. Tai va.
2: O aš savaitgalį šeštadienį kviečiu jūs švesti Antanines į Žadžiūnus, Žadžiūnuose Šiaulių rajone koncertuosiu, tai prašom visus šiauliečius, Šiaulių rajono gyventojus atvykti į Antanines. Viskas, anonsas renginių baigėsi, tęsiame ryto laidą geriausią dieną.
1: Ir čia hiperbolė išgalvotas gyvenimas.
2: Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Alesen, viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
8: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Ruoškis vasaros kelionėms. AutoAibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai AutoAibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
10: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Bigbank.lt.
11: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
11: Ai. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: O dabar sveikinsime auklėtoją, mokytoją Loretą su gimtadieniu.
1: Klausau.
2: Labą rytą, mokytoja Loreta. Sakykit, šiandien į mokyklą vaikam reikia ar nereikia?
1: Šiandien, palaukit, ką mes turim, antradienis reikia.
2: Jėtus, nes žiūriu, kad maniškiai tai visai nesiruošia eit niekur. Sako, čia šiandien šventė ir niekur eit nereikia.
1: O ne, penktadienį yra šventė, vaikams nereiks eiti.
2: O šiandien šventės nėra?
1: Ne,
2: šiandien. O jie sakė, ant pietų eis, gėlių prisipirko, nesuprantu, čia suprantat, galvoja, sako, į mokyklą mokytis nereikės, tik tai švęst reiks.
1: Jūsų, kaip dabar susipainioja, taip
2: vaiks. Aina, tai gal kaip tik nesusipainioja, klausykit, man sakė, kad
3: gal mokytoja pati nežino, kada jos gimtadienis.
2: Tai turėtų žinot, man atrodo, vis tiek.
4: Nu ką žinau.
3: Tai šiandien jokios šventės nėra?
1: Ja, mokykloje šventės nėra, namie.
3: Kaip
2: taip bus. A, tai pas jūs dabar namo reikėjai, ar kaip čia?
3: Va, tai dėl to vaikai ir sakė, kad nereikia mokyklą, nes reikia pas mokytojai namus švęst.
2: Supratau.
3: Čia tai mokytojai, o tave yra, kad nors gyvenime mokytojai namus pasikvietų šventės.
2: Nu, žinok, mes kaime gyvenam, tai tikrai
3: mes ten esam
2: lankęsi vieni pas kitus, tikrai. Tai dabar laukomės.
1: Taip, auklėtiniai tikrai yra šventė pas auklėtoje namie.
2: Nu va, tai lankomės ir mes
3: pas jūs namuose.
2: Priimkit ir mus.
0: Loreta, labas rytas, Arnas ir Giedris, radijo stotis Relax FM, su gimtadienį jūs.
1: Ačiū, nepaprastai.
0: Bet žinokit, mes prigavom jūs miegančią įtariu, taip?
1: Tikrai taip, nes aš šiandien neturiu pamokų.
0: Kaip fainai, gerai, nuostabu.
1: Vienučiai iš vaikų tėtis,
2: nesąmonė. Net du tėčiai, tik tai ne jūsų auklėtinių šiuo atveju.
0: Labai gerai žinot tai, kad mes jūs prižadinom, tai jūsų diena gimtadienio ilgiau truks ir vakare galėsit mums už tai padėkot. Bet mes dabar pas jūs ateinam su sveikinimais ne nuo dabartinių auklėtinių, jeigu turit tokius, bet nuo buvusių auklėtinių, kurie jūs vis dar prisimena ir sakė, jūs esat pati geriausia ir sakė patys geriausi žodžiai apie jūs, kad jūs esat nuostabi, kad visada padedat, kad esat linksma, geros širdies ir sakė, visi nuostabiausi žodžiai šiandien tik tai jums, o sveikinimus siunčia jūsų buvę mokiniai Augustė, Samanta, Julius ir Ignas.
1: Nu, fantastika, ačiū labai.
2: Čia prieš kiek laiko jie buvo jūsų mokiniai?
1: Tik pernai išleidžiu.
2: Va, todėl ir prisimena dar taip gerai.
3: Nes aš galvoju dabar, tų Augusčių čia po 10 kiekvienais metais gali būti.
2: Bet įsivaizduoja, kad žmonės išeina savo gyvenimo keliu ir supranta, kad niekur taip gerai, kaip su savo auklėtoje, nebus.
0: Taip, tai... Loreta, būkit sveika, laiko sau daugiau skirkite tarp visų mokslų ir darbų. O beje, į kokį mes miestą paskambinom, jūs kuriame mieste mokytojaujat?
1: Taip, aš mokytojauju Saugų Jurgą.

0: reklama. Dėmesio grožio mylėtojai. Birželio 11 dieną, ketvirtadienį, Douglas švenčia klientų dieną. Šią progą galėsi pasinaudoti net 20% nuolaidą daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Tokių kaip By Terry, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau. Laukti liko visai nedaug. Douglas.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novui.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt.

0: VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
1: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
3: imk du!
2: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
4: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
5: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas, užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Įtarimai, sako, kol kas niekam nepareikšti. Prasidėjus diskusijoms dėl naujos koalicijos sudėties ir svarbiausių postų dalybų, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, esą Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose, mat jas atlieka tikrai gerai. Sinkevičiaus teikimu socialdemokratams toliau priklausys ir premjero postas, o keistis turėtų tik Seimo pirmininko pavaduotojai. O šiandien Mindaugas Sinkevičius Briuselyje susitiks su demokratų ir valstiečių lyderiais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Šios dvi partijos vadovaujamos europarlamentarų kviečiamos darbuotis naujoje koalicijoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Mėly bičiuliai, dabar informacija apie orus.
2: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur tvyrojo rūkas, o aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 šilumos. Rytojaus naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį jau daug kur palis, vietomis smarkiai, dieną kai kur perkūnija, o temperatūra bus 14-19 ir kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Jonai? O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aistė. Varlė LT.
9: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
10: Prekybos centras internete Varlė LT.
9: Perku pas varlę.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
12: 57. Kas tai?
13: Autobuso numeris.
12: Ne.
13: Įvairių padažų skaičius.
12: Ne.
13: Tavo amžius?
12: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
14: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
15: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
16: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
17: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
18: Radio stotis Relax FM.

0: su 33-oju gimtadieniu sveikinsime Gediminą. Gediminas laisvalaikiu remontuoja iš numirusių prikelia motociklus.
1: Sveikas, Gediminą.
2: Sveiki.
1: Klausyk, norėtų vis paklausti, ar tu galėtum Javą prikelti iš numirusių?
2: O kas jai negerai?
1: Nu, nevažiuoja jinai tokia visa, žinai, biskį parudijusia, paplamdytų, aš norėčiau prikelti, žinai, antram gyvenimui.
2: Ta prasme, restauravimas.
1: Aha.
2: Nu, žiūrint, kiek jūs skubiai norit, ta prasme, nu, galiu kaip projektą paimti,
1: galėtum,
2: bet jeigu jūs už mėnesį, jo, bet jeigu jūs norit už mėnesį jau su jie liekti, nes man gautas aš daryčiau, nu, po darbą tokį kaip... Kaip chalturkė, gal pavadinkim, žinot, išsardyti, nuvežti melio, dažyti, varikliukam.
1: Rupužė, matai, čia ilgas procesas, aš norėjau, kad šiandien sutvarkytum, šiandien, supranti, norėjau padovanot 33 gimtadienį, čia švenčia žmogelis, galbūt padovanočiau tą Javą.
2: Matai,
1: gal išėjt, jeigu žinotum, kad čia tau pačiam bus dovana, tai gal mažai
2: per dieną sutvarkytum. Jeigu man, tai gali tvaryti.
1: Iškart sutvarkytum, iškart per dieną.
0: Stumk tik tai greičiau.
1: O palauk, Gediminai, kur pats gyveni?
2: Kairiuose.
0: Nu, čia prie
1: Šiaulių, ne? Prie Šiaulių. Tai Rupužė, nuo Vilniaus dabar, kol aš atstumčiau tau tą Javą, tai žinok, bijau, kad tau ateitų jau 35 gimtadienis.
2: Tai aš galiu atvažiuoti pasitikti.
1: No, gerai, jokauju, nereikia čia pasitikti, priim sveikinimus radio bangos.
2: Ačiū.
0: Arnas ir Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti su gimtadieniu.
1: Sveikinimai, Giedrius.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Jau Giedrium vadin tave pradėjau. Ačiū, Giedriui.
0: Mane dažnai Gediminu pavadina, beje, dažnai taip supainioja. Tai čia nepainiokim nieko.
1: Taip, Kristaus amžius 33-asis, taip?
2: Taip, sako, jeigu 33 išgyvenu, tai dar tiek pat gyvenu.
1: Labai gerai, labai gerai.
0: Geras požiūris, geras.
1: Gediminai, tai trumpai ir drūtai vyriškai. Sveikinimai su gimtadieniu, būk sveikas drūtas, būk laimingas, kad svajonės visos pildytųsi, o sveikinimus ar turi tarimo, kas čia siunčia?
2: Tai mamukas greičiausiai.
1: Visiškai teisingai, Diena parašė laišką. Perdodam nuo jos linkėjimus, sveikinimus, tai tarptų visų darbų, motociklų ir chalturkių, kaip atsakėjai. Atrask laiko šiandien trankiai atšvęs gimtadienį. Sveikinu.
2: Ačiū jums labai.
0: Tik tai plaukuose, bet ne galvoje.
1: Ir galvoje. Nu,
2: tarp, kad plaukuklai ilgiau dar liktų.
1: Nu, ne, žinok, protinga galva tik tai plaukai palieka. Taip, ne.
2: Teisingai.
1: Gražios dienos.
2: Ačiū labai. Ačiū.

0: keleto minučių lygiai 10 išgirsite naujausias Radijos LT žinias.
1: O kitą valandą išgirsime daug ir užsienietiškos, ir lietuviškos muzikos. Išgirsime ir popkultūros kūrinį Gal tu suprasi. Gal

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl įsilaužėlių iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų? Seimas prieš šiandien. Opozicijos iniciatyva siekiama sudaryti laikinąją tyrimo komisiją, kuri turėtų atsakyti beveik 20 klausimų, kurių dauguma susiję su politinė atsakomybė. Tuo metu generalinė prokuratūra iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje praplėtė. Tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų netlikimas užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Spręsti ar premjerė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, kai vizito į Italiją ir Vatikaną keliavo su šeima, šiandien planuoja vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Ji yra sulaukusi ir kreipimosi dėl premjerės vizito su vyru Italijoje per Milano ir Kortino žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus šiuo metu laiko vyresniųjų klasių moksleiviai. 11-okai atlieka vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų pirmosios dalies, tai yra klausimo ir skaitimo užduotis, o 12-okai anglų kalbos antrosios egzamino dalies, tai yra kalbėjimo ir rašymo užduotis. Eismas Kauno hidroelektrinės tiltų Kaune dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo kitos savaitės bus uždarytas visai vasarai. Tiesa, gyventojų patogumui bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Lietuvos gyventojai vis dažniau renkasi gerti vandenį iš čiaupo, o pirktinį negazuotą stalo vandenį įsigyja tik tuomet, kai kitos galimybės neturi, rodo apklausa. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Spinter tyrimo apklausos duomenimis penktadalį šalies gyventojų geria tik vandenį iš čiaupo, o dar 41% tai daro dažniau nei įsigyja vandens buteliukuose. Pastarai žmonės renkasi, kai yra išvykę iš namų ir aplink nėra lauko gertuvių. To priežastis ne tik patogumas ir mažesnė kaina, bet ir didėjantis dėmesys tvarumui. Apklausos duomenis pagrindžia ir oficiali statistika. Štai sostinėje Vilniaus vandenų duomenimis iš lauko gertuvių praėjusią vasarą išgerta 1 250 000 litrų arba daugiau nei 6 200 000 stiklinių vandens.
0: Išlyginti Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo serijos iki 3 pergalių rezultatą sugebėjo Panevėžio Lietkabelis. Panevėžiečiai vakar namie rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu rungtynėms įpusėjus atsiliko 10 taškų skirtumu, bet po didžiosios pertraukos perlaužė žaidimo eigą sau naudinga linkme ir laimėjo susitikimą 80-68. Serijos rezultatas tapo lygus 1-1, o trečios rungtynės bus žaidžiamos poryt Klaipėdoje. Tuo metu šį vakarą vyks antros didžiojo finalo rungtynės. Utenoje susitiks pirmą kartą istorijoje LKL finale žaidžiantis Juventus krepšininkai ir 26 titulo siekiantis Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja kauniečiai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 13, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje
1: 10:09 prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda.
2: Aš noriu pakalbėti labai aktualią temą, kadangi vasara ir jau pradeda siausti visokie uraganai vietros, žaibuoti, griaudėti. Pasirodo, aš čia radau informaciją viename Lenkų portale, pasirodo, kad yra medžių, kurie yra žaibų magnetai, kurių nereikėtų sodinti, taip, kurių nereikėtų sodinti šalia namų. Tai va būtent kokie tie medžiai yra, tai aišku, man tai bent buvo netikėta, kad vieni yra labiau traukianti žaibus, kiti ne. O dažniausiai tie medžiai išsiskiria keliomis savybėmis, tai pirmiausia savo aukštumu, o taip pat kaupiama drėgme. Tai arti namo nereikėtų sodinti. Pirmoje vietoje spėk koks medis.
1: Įsivaizduoju, kokia eglė?
2: Ąžuolas.
1: Ąžuolas, ar ne?
2: Miškų karalius, taip, dėja, jis užima pirmą vietą. Jis yra, žodžiu, aukštas, gilio šaknis, drėgnas kamienas, su kuria idealų žaibolaidį.
1: Beje, apie ąžuolą kalbant, praėjusią savaitę lankiausi Palūšėje ir ten šalia Palūšės bažnytėlės auga didžiulis ąžuolas. Ta ąžuola norėta išpjauti kažkada statant bažnytėlę, bet kai į jį trenkė žaibas, nuspręsta palikti ir...
2: Kad dar kartą trenktų.
1: Tai kaip natūralų žaibolaidį iš tikrųjų.
2: Tai klevas antroje vietoje, ypač sidabrinis, trečioje vietoje liepa, ketvirtoje pušis ir eglė. Tai aš taip galvoju, ką žinau, tai čia viską reikia iškirsti prie visų namų, nes pas mus Lietuvoje pagrindiniai tie...
1: Pušis
2: ir eglė, liepa.
1: Kad jie pritrauktų žaibą, kad ne į tavo namą trenktų.
2: Tai ar tu norėtum prie namo laikyti dabar medį, kuris pritraukia žaibą?
1: O kam stato žmonės žaibolaidžius? Tam, kad ne ten nueitų energija visą tą žaibą, ne į patį namą, o į per šaknis į žemę.
2: Nežinau, aš jeigu žinočiau, kad pavyzdžiui, ąžuolas arba klevas traukia žaibus, nu tikrai prie namo nestatyčiau.
1: Man regis, bet kuriuo atveju, aukštas medis yra tikrai gera apsauga nuo žaibo.
2: Nu, kodėlgi ne, pavyzdžiui, trenkia žaibas, medis virsta ant namo, kodėl, nu,
1: na,
2: bet svarbu žaibas
1: netrenktų. Na, jis tai, žodžiu,
2: čia einam pasiginčiat, aš tau papasakosiu.
1: Geriau pasiklausykim geros gražios muzikos, čia šią valandą dar du Arno ir Giedriaus skambučiai, lėkit kartu.

0: Reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: www.xiaomi.lt.
1: Taikos prospekte
0: Klaipėdoje.
2: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
9: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
12: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt, informuoja Relax FM.
13: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
14: Relax FM.

0: gražiu jubilėjumi sveikinsime Deividą ir perduosime jam sveikinimus nuo jo antrosios pusės.
1: Taip, klausau.
2: Labai diena, ar su ponu Deividu kalbam?
1: Taip.
2: Iš policijos skambinam jums dėl jūsų automobilio Hyundai pilkos spalvos, matom viršytas greitį, užfiksuota, šiandien lekiat per daug.
1: Tylo, ir kur užfiksavot?
2: Nu, suprantat, mes sakom, kad skubat gyvent per daug, tai truputėlį reikia pristabdyti tuos greičius šiandien, ypatingai šiandien, nes pagal asmens kodą matom, kad nu šiandien niekur skubėti nereikia. Šiandien vienintelis dalykas, ką reikia skubėti, tai pirk tortą, statyt ant stalo šampaną ir niekur čia nevažiuot.
3: Tai gal jis dėl to ir virš jo greitį, nes važiavo pirkt šampano. A, jau pirkot, Deividai, šampanėlių?
1: Nu, dar ne. Nu, dar
2: mintise tik tai, va, čia geras požiūris, mintise tik tai.
3: Jė, tau aš mintise irgi taip skaniai kartais atsigeriu. Davidai, ką veikėt?
1: Nu, pakol kas dabar darbuojasi, bet vis galvoju, ką čia reiks.
3: Meskit jūs tą darbą, jeigu trukdo šventėje gimtadienį švęs, meskit darbą, einam baliavot.
2: Mes jums atleidžiam šiandien.
3: Taip, atleidžiam.
1: O, čia malonu.
3: Taip, Davidai, Arnas ir Giedrius iš Elakso, su gražiu gimtadieniu, su gražiu jubilėjim. Norim pasveikinti jūs ir palinkėti, kad jūsų tas gimtadienis vyktų prie ežerėlio. Sakė, tinka labai ta Prūsaičio daina, tai vat šiandien bent porą kartų sutraukit tą dainą su kompanija, o turim perduoti jums štai šiuos gražius sveikinimus. Linkiu sveikatos, kantrybės.
2: Taip, kasdienybėje ir su manim čia skliausteliuose ir šypsenėlė.
3: Taip, ir palinkėjimas greičiau baigti statybos darbus ir laimėti tą aukso puodą pagaliau. Noriu nuliūdinti, Deividai, žinokit, aš irgi apie jį svajoju, tai mes jau du pretendentai tą puodą
2: dalinkitės, dabar sutarkit, vienas laimi kitam.
3: Tai šiandien jūs laimėkit, kitą savaitę aš laimėsiu, gerai?
1: O, labai geras puodis, labai geras, nu, bet super. Pasidalinsim tada ir tiek jūs, tiek
3: aš. Taip, aš vakar sakiau, tarp kitko loterijos biletą vakar pirkau ir kasininkis, sakau, jeigu laimingas biletas, sakau, tai žinokit, aš su jumis pasidalinsiu, sako, o vaikeli, jeigu taip, ką visi man sako ir taip virštų tikrovės, sako, tai aš jau senai kokiuose Maldyvos gyvenčiau, sako.
2: Žinai, man atrodo, kad Deividas jau yra laimėjęs savo aukso puodą.
3: Taip, nuo to aukso puodo jums ir sveikinimai. Tik tai nežinom vardo, o gal čia ir vardas, nežinau, bet laišką pasirašo jūsų Saulytė, antra puselė.
1: A, tai panelė Nijolė.
3: Panelė Nijolė. Tai panelė Nijolė, linkėjimai. Būkit sveikas, švęskit, linksminkite, šipsokitės visą dieną jūsų. Su gimtadieniu.
1: Dėkui labai, malonu, dėkui.

0: Reklama. Dėmesio grožio mylėtojai. Birželio 11 dieną, ketvirtadienį, Douglas švenčia klientų dieną. Šią progą galėsi pasinaudoti net 20% nuolaidą daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų, tokių kaip By Terry, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau. Laukti liko visai nedaug. Douglas.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 5

0: 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
5: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
6: Big Bang ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bang moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar. Svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
9: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, viduje gali būti daugiau poreikio atsitraukti nuo skubėjimo ir ramiau įvertinti pastarųjų dienų įvykius. Emociškai gali jaustis didesnis jautrumas aplinkai, todėl svarbu neperkrauti savęs svetimomis problemomis.
2: Jautis, viduje gali stiprėti noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų planus ir vertybes. Emociškai gali būti lengviau suprasti, su kuo verta tęsti bendradarbiavimą, o kur geriau išlaikyti atstumą.
1: Dviniai, viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kokių rezultatų siekiate profesinėje srityje. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra pastebimos ir vertinamos.
2: Vėžys, viduje gali būti daugiau tikėjimo, kad tam tikri dalykai pamažu dėliojasi į savo vietas. Gali atsirasti daugiau ramybės, jei leisite savo pažvelgti į situaciją plačiau.
1: Liūtas, viduje gali kilti daugiau minčių apie tai, ką reikia praleisti arba išspręsti iki galo. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės, todėl verta vengti aštrių reakcijų.
2: Mergelė, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais sieja bendri planai. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš kitos pusės, tačiau svarbu nepaskubėti su išvadomis.
1: Svarstyklės, viduje gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti vidinį chaosą. Emociškai gali būti daugiau jautrumo smulkmenoms, todėl verta nepervertinti mažų nesklandumų.
2: Skorpionas, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro atsigręžti į tai, kas teikia džiaugsmą. Gali būti lengviau išreikšti jausmus ir parodyti daugiau šilumos.
1: Šaulys, gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir vidiniam saugumui. Gali norėtis ramybės, aiškumo ir mažiau išorinio spaudimo.
2: Ožiaragiai gali labiau norėti kalbėtis, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali sustiprėti poreikis gauti patikimą informaciją prieš priimant sprendimą.
1: Vandenis. Gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir tikrai savo pastangų vertei. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų darbas ar pasirinkimai duoda apčiuopiamą rezultatą.
2: Na ir žuvis. Viduje gali būti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro aiškiau suprasti savo kryptį. Emociškai galite stipriau jausti aplinką, todėl svarbu rinktis ramesnius žmones ir situacijas.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą, vidaus reikalų ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Norima įvertinti galimas rizikas. Vakar ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, esą ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Lietuvoje per 5 metų mėnesius įregistruota beveik 56 tūkstančiai nekilnojamo turto sandorių, 6% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Vien gegužė fiksuotas 7% augimas, skelbė registrų centras. Pasakiau, ekspertų rinka išlieka stabili. Geopolitinių įtampų ir pabrangusių žaliavų įtaką kompensuoja nekilnojamam turtui skiriama dalis iš pensijų kaupimo atsimtų lėšų. Dėl pietrytinio aplinkelio statybų visai vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu. Ribojimai bus įvesti ateinantį pirmadienį ir galios iki rugsėjo. Žadama palikti tik pravažiavimą Pažaislio vienuolyno link. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11 valandą.
1: Pasiklausykime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandieną bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vietomis trumpai vėlgi palis, temperatūra bus kiek žemesnė, bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Na, o ketvirtadienį jau daug kur sulauksime lietaus, vietomis palis ir smarkiai, kai kur nugriaudės perkūnijo. O temperatūra bus vos 14-19, na, kai kur galime tikėtis ir 22 laipsnių šilumos.
1: Tai ketvirtadienį kaip tik Lietuvos oreivių diena, tai panašu, kad niekur mes čia neskrisim, bet kuriuo atveju apsirenkim tinkamai ir neperšlapkim.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: NSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį NSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau nsn.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvio žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Šis skambutis skrieja į Kelmę, kur gyvena Rasa. Rasa augina gėles, o šiandien švenčia savo jubiliejų.
1: Klausau.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą.
2: Su pačia Rasa gal čia kalbu?
1: Taip.
2: Rasa, žiūrėkit, kad čia ant to Facebook'o, čia iki 5 šiandien tik dirbat.
1: Taip.
2: Supratau, o sakykit, gal turi džiovainių? Džiovainių, džiovainių.
1: Ne, neturiu.
2: O gaidardyje?
1: Ne.
2: Raganė gal turi tą šliaužiančią? Nu, lipančią.
1: Lipančią turiu raudoną ir mėlyną.
2: Jėzus, kaip gerai. O kaip su kosmėjom reikalai?
1: Ne, kosmėjai neaugina.
2: O šlamučiai, brunutis?
1: Ne.
2: Neturi.
1: Yra tik kitokie šlamučiai, yra...
2: Labai šlama?
1: Ne.
2: Nelabai. Tai gerai, o tai dėl ko šiandien tik iki 5, Jėzus, aš gal po darbo užsukčiau, iki 5 tik
1: ne, tai? Ne, todėl, kad jubiliejus mano.
2: A, tai, ale, tai antradienį baliavosit?
1: Pas mūsų visada švenčiam tą dieną, kada yra, tai iš tikrųjų gimtadienį.
2: Tai gerai, tai aš...
1: Pas mūsų priimta, taip.
3: A, gerai, Gedriukai, tai mes po 5 ir varom, jeigu
0: aš
3: iki galvoju, 5 tik
0: čia,
3: dirba.
0: Tai jau čia visas gėlės įmanomas išvardyjai, tai dabar skink visas ir nešk
3: tai
0: rasai.
3: Žiūrėkit, tai mes gal tas gėlės, tada aš jums pasakysiu, kokių reiks sudėdat į dėžutę, atvarom į jubiliejų gėlės, pasimsim, jūs pasveikinsim, da pabaliavosim kartu. Tinka?
1: Ne, jau čia vaikai taip suorganizavė, įmetė į Facebooką, kad iki 5 mamą saka, viskas turi savo gyvenimą, turi šiandien.
3: Tai gerai vaikai suorganizavo, tik tai aš klausiu dar kartą, ar mes galim atvažiuoti tą balių vakare.
0: Tai sako, kad jokių svetimų ir tegul nieks nežino, kad šiandien Rasos gimtadienis.
3: Galit šaukti.
0: Jeigu galim, tai švenčiam. Taip, Arnas ir Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu, su jubiliejum.
3: Tai jūs iki 5 neišdirbsit? Yeah. Jūs iki 5 neišdirbsit, kad ten jau balius vyksta.
0: Su tokiom nuotaikom, klausykit, mes čia jau dabar turėtume ten būt.
3: Taip, mieloji Rasa, štai kokie žodžiai skirti jums. Jubiliejaus proga nuo širdžiausiai sveikiname tave ir linkime, kad kiekviena diena žydėtų taip gražiai, kaip žydi tavo puoselėjimos gėlės ūkyje.
0: Sveikatos, laimės, neišsenkančios energijos, gausių žiedų ne tik tavo ūkyje, bet ir gyvenime.
3: Ir žinoma, tegul išsipildo gražiausios svajonės, o kiekviena akimirka dovanoja priežasčių šypsotis. Tad su gražiu jubiliejumi.
1: Ačiū.
0: O spėkit, kas čia sveikina.
1: Radijo stotis.
0: Na, tai taip, bet mesgi patys nesugalvojom.
3: Tikrai ne autobusų ir ne traukinių, bet Rasa, kaip ir sako Giedrius. Ne.
0: Arčiau, darykitės, arčiau.
1: Arčiau.
0: Taip, taip.
3: Taip, čia daug, žinokit,
0: dukras ir tėveliai, ir vyras, ir teta Džefrida, ir draugė Jūratė.
3: Visa kompanija.
1: Oi, nustebino.
3: Gerai, merginos, aš tai girdžiu, kad teišiau iš triukšmo, kad jūs ten tikrai ne kavą geriat, ne pyragus valgot. Tai eikit švest, šiandieną visos gėlės žydi jums, o vakare jau pasibūkit su mylimai žmonėm. Iki.
1: Ačiū, lauksim jūsų.
0: O, taip.
3: Varom.
0: Iki.

0: Релакс FM ryto laida.
1: Priartėjo prie pabaigos, ryto laida geriausia diena, šiandien kalbėjom, prikalbėjom, tikiuosi niekų nepritauškiam ir jums buvo smagu būti kartu.
2: Taip, šiandien antradienio ryto laida geriausia diena atkeliavo į pabaigą, bičiuliai, geros nuotaikos, tikimės, kad, kaip čia sako, gera pradžia pusė darbo, tai tikimės, kad geros nuotaikos pasikrovėt ir užteks visai dienai, tai nudirbkite visus darbus, būkite sveiki ir mėgaukitės šiltą dieną, nes, kaip girdėjote, sinoptikai sakė, kad bus šiek tiek vėsiau ir tikrai nebus labai jau čia vasariški orai artėjančiom dienom, taip, o mes jau rytoj susigirdėsim.
1: Taip, rytoj, bet kuriuo atveju atnešim tos šilumos ir tos geros energijos, tai iki susigirdėjimo rytoj šiek tiek prieš 7 valandą ryte.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Nedarbo išmokų pokyčiai įsigaliosiantis nuo Liepos turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, tikisi sodra. Šiuo metu pastebima, kad kai kurie žmonės palikę darbą naujo neieško, o atostogauja. Statistikos duomenimis jau ne vienerius metus stebima tendencija, jog nedarbo išmokomis dažniau nei kitos amžiaus grupės naudojasi jaunimas iki 24 metų. Nuo Liepos bedarbiu trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus jo antrą kartą išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo, bedarbio statusas bus pratęsiamas, o išmokos bus mažesnės. Pasirengti gyventojų evakuavimui kilus ekstremaliai situacijai vidaus reikalų ministerija 56 savivaldybėms skyrė 6 milijonus eurų. Paraiškų nepateikė tik 4 savivaldybės Birštono, Trakų, Vilniaus rajonų bei Kalvarijos. Anot ministerijos įgyvendinus projektus, savivaldybės galės laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų, per 1000 evakavimo punktų darbuotojų bus aprūpinti darbo priemonėmis, o daugiau nei 200 savanorių parengti vykdyti funkcijas gyventojų evakuacijos atveju. Drono numušto Latvijos oro erdvėje nuolaužos vakar nebuvo rastos, nes bepilotis greičiausiai sudužo į daugybę mažų dalių, šiandien pareiškė nacionalinių ginkluotojų pajėgų atstovas. Anot jo, šiandien drono nuolaužų paieškos greičiausiai nebebus tęsiamos. Aiškiai neigiamai šalies vyriausybė vertina daugiau žmonių, rodo Spinter tyrimo apklausa, kurios rezultatus skelbė Delfi. Tiesa, per mėnesį bendra neigiamai ir greičiau neigiamai ministrų kabinetą vertinančiųjų dalis iš esmės nepakito. Gegužė jau buvo atitinkamai beveik 40-35%, o balandį 34-41%. Tuo metu valdančiųjų socialdemokratų lyderio reitingas nepanašus į tokį, kokį galėtų norėti ir tikėtis pagrindinės partijos pirmininkas ar galimas kandidatas į premjero postą. Apklaustųjų nuomonė labiausiai tinkamų šioms pareigoms politikų sąraše Mindaugas Sinkevičius, surinkęs mažiau nei 2% balsų, tai užima 9 poziciją. Tuo metu konservatorė Ingrida Šimonytė premjerės poste norėtų matyti 15% respondentų, liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen beveik 6,5, aušrietė Remigijų Žemaitaitį kiek daugiau nei 5%. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė jau šį vakarą kovos dėl Baltijos taurės. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Turnyro finale Taline lietuvių laukia dvikova su šeimininkais estais. Jie savaitgalį nugalėjo Farerų salų rinktinę, o lietuviai Kauno Darius ir Girėno stadione 11 metrų baudinių serijoje išplėšė pergalę prieš Latviją. Paskutinį kartą iškovoti Baltijos taurę Lietuvai pavyko prieš 16 metų 2010-aisiais. Komandos treneris Edgaras Jankauskas sako tikintis, kad šiandien pasiekti tikslą pavyks. Finalo pradžia 19 valandą.
0: Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, temperatūra dieną apie 25 laipsnius šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune 14, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

11 valandų ir 8 minutės. La Bamba skamba čia Relaxo eteryje. Na, su jumis šią antradienio popietę sveikinuosi aš, Rolandas, ir kimbame į programos dienos asorti darbus. Turėsime daug smagių dalykų. Šią valandą prisiminsime auksinę Relax FM dainą. Vėliau laukia gerą apetito top trejetukas sudarytas mūsų klausytojų. Žinoma, keliausime laiko mašina, kalbėsime apie kiną. Turėsiu jums ir sveikų patarimų. Bus smagu, likite toliau su Relaxu, o mes grįžtam prie lietuviškos muzikos. Na ir čia Giedrius Leškevičius, ką tik eteryje kalbėjęs su Arnu, dabar jis ir uždainuos. Jo daina Vėjo groja toliau.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
9: 37. Kas tai?
10: Nuolaida.
9: Ne.
10: Laimingas skaičius?
9: Ne.
10: Tavo temperatūra?
9: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
11: Ai. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt
15: Relax FM.

0: 19:00 po 11:00 šiek tiek aukso mūsų eteryje kūrinys auksiniu tapęs 2022 pradžioje. Tų metų sausį Jolanta Kraučiūnienė pristatė dainą Tik pasilik ir klausytojams teigė, jog kuriančio žmogaus privalumas yra tai, jog rašydamas dainas gali klausytojai papasakoti, ką išgyveni ir ką jauti tuo metu. Nuo kuomet žodžius suvystai į muziką, gimsta nuostabi daina. Taip savo kūrinį Tik pasilik tuo metu pristatė Jolanta.
1: Auksinė daina.

Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau? Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
5: Prekybos centras internete Varlė LT.
4: Perku pas Varlę.
1: Relax FM.

Saulius Prusaitis ir Iglė ir šio nuostabaus dueto daina Tyliai išeinu pas kitą baigia skambėti relakso eteryje. Šią savaitę programoje dienos asorti turėsime dovanų jums. Tiesa, tos dovanos klausytojų lauks kitos programos valandos metu. Bet jeigu nekantraujate, jeigu niešti rankos ir tų dovanų norite čia ir dabar, nukeliaukite į programėlę radijas.lt. O jeigu tokios dar neturite, į savo telefonus parsisiųsite nemokamai iš Google Play ir App Store platformų. Įsirašykite programėlę, prisijunkite ir dalyvaukite konkursuose, kurie kiekvieną savaitę skirti tik tos programėlės naudotojams. O šią savaitę galite laimėti patogią, stilingą ir išties nuostabią radijas.lt nešiojamą kolonėlę. Tam, jog savo mėgstamą radijo stotį galėtumėte klausyti šios vasaros metu bet kur, kur tik tai sves jūsų keliai. Ar tai pas močiutę į sodybą, ar tai kažkur gamtoje žvejojant. Žodžiu, savo mėgstamą radijo stotį galėsite pasigarsinti bet kurioje pasaulio vietoje. Žaidimas vyksta šios savaitės metu, tad skubėkite dalyvauti. Nu, mes grįžtam prie muzikos. Gabi Grace ir jos kūrinys Norai jau po keliu akimirkų mūsų eteryje. Yeah,

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Saugok save.
1: Lietuvoje masiškai plintant įžulioms sukčių aferoms, kova su tuo pradeda ir pavienės savivaldybės bei verslai. Štai Ignalinoje vieno parduotuvių tinklo lankytojai jau kurį laiką raginami atidžiau pažvelgti į pirkinių kvitus. Ant jų spausdinama trumpa, bet itin svarbi informacija apie galimus sukčiavimo pavojus. Gyventojai raginami nespausti gautų nuorodų, neskleisti banko duomenų ar PIN kodo. Pabrėžiama, kad sukčiai apsimeta banko, pašto, sodros darbuotojais, medikais, policininkais ir panašiai. Informacija ant čekių pateikta trumpai ir aiškiai, kad ją suprastų visi. Ypatinga dėmesį norima skirti senjorams ir kaimo vietovių gyventojams, kurie nuo sukčių nukenčia dažniausiai. Policija pabrėžia, kad netrumpas žvilgsnis į kvitą gali tapti svarbiu priminimu sustoti ir nepakliūti į sukčių pinkles. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Liepa Mondeikaitė ir Lauris Reinigs duoda puikų patarimą, jeigu šiandieną nuotaika bloga, jeigu darbai iš rankų krenta, jeigu ne viskas klostosi pagal planą, kartais gali gelbėti paprastas, šiltas, brangaus žmogaus apkabinimas. Na, o aš vietoj apkabinimų jums šiandieną siunčiu gerą lietuvišką muziką, kurios netruksi ir kitą programos valandą. Čia eteryje klausysimės Atlantos, Giovanni, Nombeko Augustės, Valdo Kabutavičiaus, Adomo Višniausko ir kitų puikių atlikėjų. Nuo valandos pradžioje už gros ir štai ši Paulinos Paukštaitytės daina.
1: Aš pasilgau savęs prieš tave, nežinau, ar liko kažkas viduje.
0: Paulina Paukštaitytė ir jos kūrinys Sudie skambės jau kitos valandos pradžioje iš karto po naujausių žinių, kurios mūsų laukia lygiai 12. Likite toliau su lietuviškos muzikos namais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Vizito į Italiją ir Vatikaną su šeimos nariais vykusi premjerė Inga Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Taip nusprendė šiandien posėdžiavusi vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Ji konstatavo, kad tokiu elgesiu premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą ir įpareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. 15-metį sostinės Žvėryno rajone pernai rugpjūtį žiauriai nužudžiusiam bendramžiui prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Tai griežčiausia baudžiamajame kodekse numatyta bausmė nepilnamečiui. Paramos gyventojų saulės elektrinėms dalybo šį rytą strigo aplinkos projektų valdymo agentūros sistemoms netlaikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau trikdžiai buvo pašalinti ir per kelias valandas pateikta daugiau nei 2800 paraiškų už 3 milijonus 300 tūkstančių eurų. Iš viso paramai numatyta 13 milijonų eurų. Naujos valdančiosios koalicijos ateitis gali paaiškėti jau šį vakarą. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba 18 valandą rinksis į posėdį tartis ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie koalicijos. Vakar vakarą kvietimą aptarė partijos skyriai. Dauguma, pasak partijos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, deryboms pritarė. Priminsiu, valdantieji socialdemokratai savaitgalį nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno aušrą, bet pakviesti prisijungti vardan lietuvius. Koalicijoje liktų ir dabar joje esantys valstiečiai. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien Briuselyje susitinka su vardan lietuvių ir valstiečių lyderiais, europarlamentarais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Esą žadama juos, be kita ko, padrasinti grįžti dirbti į Lietuvą.
0: Platinant 4 naujas valstybės gynybos obligacijų emisijas, gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo šių vertybinių popierių už beveik 86 milijonus eurų. Finansų ministerijos duomenimis už pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 40 emisijų, pirkėjų iš viso įsigijo už beveik 670 milijonų eurų. Nuo šiandien galima įsigyti naujų obligacijų 6 mėnesių, 1, 2 ir 3 metų. 2 dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato. Jam besirengianti pasaulio vicečempionė Prancūzijos rinktinė vakar draugiškose rungtynėse Lilyje nugalėjo Šiaurės Airijos futbolininkus 3-1. Visus 3 įvarčius nugalėtojus pelnė Maiklas Olise. Niujorke vykusiose rungtynėse Nyderlandų nacionalinė komanda 2-1 pranoko pasaulio čempionate debituosiančią Uzbekistano rinktinę. Sužaidus pusvalandį Nyderlandų futbolininkai išsiveržė į priekį, bet mačo pabaigoje antrą teisėjo kompensuoto laiko minutę uzbekai rezultatą išlygino. Pergalę Nyderlandų rinktinei lėmė dar po 6 minučių. Realizuotas 11 metrų baudinys. Kita čempionato debiutantė Jordanija San Diege nusileido Kolumbijai 0-2, o šį rytą Meksikoje Ispanijos rinktinė pranoko Peru futbolininkus 3-1.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Nepastoviai debesuota bus šiandien, vietomis trumpai palis, temperatūra dieną apie 25 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje apie 20. Šiuo metu Kaune 16, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

Tensu, štai tokia nuotaika, keliaujame į pietų pertrauką. Grupės Five kūrinys Got the Feeling grąžino mus į 98-uosius. Nu, o šią valandą turėsiu jums labai skanę rubriką ir visiems pietaujantiems skanaus linkėsiu būtent su ja. Gero apetito top trietukas antroje šios valandos pusėje. Priminsiu, jog jį sudarote būtent jūs bičiuliai, siūlydami savo mėgstamus kūrinius svetainėje relaxfm.lt. Taip pat ir žaidimas laukia kiek vėliau, jo metu dovanosiu Eurokos prizus. Nu, kol kas Atlantos naujausia daina, nei šilta, nei šalta.

0: Reklama.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
8: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
9: Nes žemos kainos užveda.
10: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
13: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26 penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
14: Radio stotis Relax FM.

0: 12 valandų ir 17 minučių. Pažaiskime, bičiuliai, juolab, jog turiu jums puikų Eurokos prizą. Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos.
1: Reklama. Pasirink, pirmas ar antras.
0: Ir vėl žaidžiame muzikinį žaidimą, pirmas ar antras. Netrukus pateiksiu jums trijų dainų pavadinimus, o jums reikės pasakyti, kuriais metais tos dainos Relax FM Top 15 lentelėje tapo auksinėmis. Trys dainos šiandieną yra štai šios. Žemaitukai gėlės. Arno Šilpausko daina Amžinai mylėčiau. Ir grupės dar kūrinys Širdis dainuoja. 2020-aisiais ar 2022-aisiais metais šios dainos Relax FM Top 15 lentelėje išbuvo 10 savaičių ir tapo auksinėmis. Kaip galvojate jūs, atsakymas siūskite iš radijas.lt programėlės arba svetainės relaxfm.lt. Nepamirškite nurodyti savo vardo ir telefono numerio, na ir žinoma atsakymo varianto. 2020-aisiais ar 2022-aisiais šios dainos tapo auksinėmis. Rašykite jau dabar, o jūsų laukia puikus dienos prizas Eurokos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.

0: Reklama.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Nori į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandenšildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
8: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
9: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: metas sugrįžti į žaidimą, kurį pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Europos.
1: Pasirink, pirmas ar antras?
0: Puiki dovana laukia šio žaidimo nugalėtojo, Eurokos prizų maišelis, kuriame trys dovanos siurprizai ir pastarosios tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Netrukus pedovanai teiksiu vienam iš teisingai atsakysiu, jums šiandieną reikėjo pasirinkti, kuriais metais mano minėtos trys dainos tapo auksinėmis Relax FM Top 15 lentelėje. Žemaitukai gėlės, Arno Švilpausko Amžinai mylėčiau ir grupės dar daina Širdis dainuoja. Ar tai įvyko 2020-aisiais? Ar 2022 metais. Netrukus sužinosime ir atsakymą, o aš keliauju į pašto dėžutę ir iš visų atsakiusiųjų dabar renku atsitiktinę tvarką vieną laimingąjį. Keliaujam per laiškus, stop, va šis laiškas, matau atsakymas teisingas, belieka nukopijuoti telefono numerį ir paskambinti jam arba jai. Beata, labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Rolandas iš Relaxo skambina, įsivaizduojat, kodėl?
2: Wow, taip, malonu.
0: Dovanų norite, ne? Tu tokių grožio priemonių čia Eurokos įvardintų. Būtų gerai, ne?
2: Labai gerai būtų, labai.
0: Beata, būtų labai gerai ir teisingą atsakymą išgirsti, kuriais metais mano paminėtos trys dainos įsirašė į Relaxo istoriją kaip auksiniai kūriniai.
2: 2022.
0: Visiškai teisingai, Beata, belieka pasveikinti jūs. Ką veikiat, pietaujat, iškilaujat, atostogaujat?
2: Pietauju ir jau grįžtu į darbą.
0: Supratau, atostogom nekvepia kol kas.
2: Ką tik po atostogų ir Liepos dar laukia, papildomas atostogas.
0: Supratau, tai Beata, žinokit, tikrai kvepia grožio dovanom, kurias įsteigė Eurokos ir būtent jums prizų maišelis, trys dovanos surprizai keliauja jūsų namus. Na, o dėl štai šios dovanos jau mano kolegos paskambins jums artimiausiu metu ir papasakos, kaip atsiimsit, gerai?
2: Gerai, ačiū labai.
0: Eurokos šiandien tai ne tik kvepalai ir makiažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės ar maisto papildus. Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.

0: Reklama.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
2: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: 57. Kas tai?
5: Autobuso numeris.
4: Ne.
5: Įvairių padažų skaičius.
4: Ne.
5: Tavo amžius?
4: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
7: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Relax FM.

0: Top 3.
1: O dabar, bičiuliai, tos trys dainos, kurias jūs pasirinkote savo pietų pertraukai. Pradėsime trejetuką nuo Mėnulio fazės kūrinio Parapa. Taip pat antroje vietoje dar vienas naujas kūrinys iš Marijono Mikutavičiaus kolekcijos Aš meluosiu tau. Kas pirmoje vietoje skleisiu kiek vėliau, primenu, jog gero apetito top trejetukas renkamas svetainėje relaxfm.lt ir jau galite keliauti siūlyti dainas rytojaus pietų pertraukai. Susiraskite skilti muziką bei polapį gero apetito top 3 bei iš mūsų plataus dainų sąrašo išsirinkite savus favoritus.
0: Trečia vieta.

0: viskas bus gerai.
1: Gero apetito top 3.
2: Šio antradienio birželio 9-osios gero apetito top 3, kas atrodo štai taip. Trečioje vietoje jau išgirdome Mėnulio fazės naujausią dainą Parapa. Antroje vietoje Marijono Mikutavičiaus gerbėjams skirtas muzikinis desertas daina Aš meluosiu tau. O dabar ir gero apetito top 3 pirmoji pozicija. Šį kartą čia atsidūrė Viktorija Rupeikytė bei jos kūrinys Kitaip mylėčiau tave.
1: Pirma vieta.

vos porą minučių lieka iki 13 valandos. Dar vieną valandą esame pasiruošę palydėti užmarštin. Nuo lygiai pirmą laukia naujausios žinios. Kas šiuo metu aktualiausia Lietuvoje ir pasaulyje atskleis mūsų naujienų tarnyba. Kitos valandos metu dalinsiuosi sveikais patarimais. Taip pat užkursime laiko mašiną bei prisiminsime atlikėją Gabrielą Čilmį. Nuo taip pat daug geros lietuviškos muzikos galiu pažadėti kitos valandos metu. Tarp čia nuskambėsiančių kūrinių bus ir štai ši Kastyčio Kerbedžio daina Vandenynai.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Lietuvoje 13 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas nepritarė opozicijos iniciatyvai sudaryti komisiją, kuri tirtų duomenų vagystę iš registrų centro. Komisija norėtų įpareigoti padaryti tyrimą, kuris atsakytų į 14 klausimų, daugiausia susijusių su politinė atsakomybė už šį incidentą. Duomenys, kaip teigiama, buvo vagiami kelis mėnesius, apie tai žinot anksčiau, bet valdžia šį faktą nutylėjo ir atskleidė tik gegužę. Savo tyrimą dėl nutekintų duomenų atlieka generalinė prokuratūra. Pavasarį su šeimos nariais į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tai konstatuoja vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jos vadovybė sako, kad Ruginienė, pasirašydama potvarkius ir į delegacijas įtraukdama savo artimuosius, pateko į klasikinę interesų konflikto situaciją. Pati premjerė į etikos sargų posėdį neatvyko, bet pateikė paaiškinimą, esą šeimos narius jį į darbo vizitus pasiėmė, kad būtų geriau atstovaujama Lietuvai. Latvijoje nutraukiamos vakar numušto kovinio drono paieškos. Kariškiai sako, kad iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai be pilotį sunaikino palyginti dideliame aukštyje, todėl nuolaužos gali būti įsibarščiusios didelėje teritorijoje. Kol kas išsamios informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą nėra. Vis tik latvių kariai teigia, kad dronas į jų saugomą oro erdvę įskrido dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Sostinėje Litexpo parodų centro teritorijoje rengiamos valstybės lygio civilinės saugos pratybos. Dėl to vilniečiai perspėjami, kad galimi trumpalaikiai ryšio sutrikimai, taip pat per pratybas planuojama naudoti bepiločius orlaivius, uždūminimo priemonės ir panašiai. Treniruojasi policijos greitosios ugnegesių ir kitos pajėgos. Paramos saulės elektrinėms dalybos šį rytą strigo aplinkos projektų valdymo agentūros sistemoms netlaikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau trikdžiai buvo pašalinti ir per kelias valandas pateikta kone 3000 paraiškų už 3 milijonus 300 tūkstančių eurų. Iš viso paramai numatyta 13 milijonų. Palangos vasaros skaitykla pradeda naują jubiliejinį sezoną. Evelina Želvytė, įsamiau.
1: 1966 metų birželį duris atvėrusi Palangos vasaros skaitykla šiemet švenčia 60-metį. Pagrindinis šio sezono akcentas – kitą penktadienį birželio 19-ąją vyksianti jubiliejinė šventė. Iki tol numatyta gausi renginių programa. Šiandien rengiama atidarimo popietė, poryt suplanuota filmo Badautojų namelis peržiūra. Taip pat programoje parodos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, bendruomeninės iniciatyvos visai šeimai. Šioje kurorto erdvėje taip pat kasdien galima skaityti, dirbti ar ilsėtis.
0: Dabar Šiauliuose 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Klaipėdoje 19, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj, vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiojo paros metu bus 11-16, trečiadienio dieną 16-21 laipsnių šilumos.

Enrique Iglesias, vienas tų atlikėjų, pradėjusių dar vieną programos dienos išartį valandą. Toliau su jumis eteryje laiką leidžiu aš, Rolandas. Na, o mes netrukus grįšime prie lietuviškos muzikos. Šią valandą keliausime laiko mašina, prisiminsime Gabrielos Čilmi kūrinį Sweet About Me, o vėliau laukia ir sveikų patarimų rubrika, kur kalbėsime apie paspirtukus bei šios transporto priemonės keliamą pavojų vaikams. Nu, čia grupė SEL ir kūrinys Aš žiūriu į tave pasaulį, gražinamus į 2011-osius. Yeah.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
9: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto?
15: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
14: Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
16: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
18: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Laiko mašina.
1: Australijoje užaugusi, tačiau itališkų ir albaniškų šaknų turinti atlikėja Gabriela Čilmi grąžinamos į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį. Būdama viso labo 13 jau atkreipė vienos iš didžiųjų įrašų studijų Warner Music dėmesį, na ir pasirašė kontraktą su pastaraja. Po kelių metų išleido žinomiausią savo hitą Sweet About Me, kuris jau dabar grąžinamos į 2008-osius.

0: Reklama. Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams. Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Ramiai mažiausiai 6 įvairaus amžiaus vaikai susižaloja važiuodami paspirtukais. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos arba net chirurginio gydymo. Istorijos, kurių herojai patiria traumą šokinėdami ant batuto, važinėdami paspirtukais, kartojasi kiekvieną dieną. Nuo gydytojai atkreipia dėmesį, pagrindinė bėda, kad tėvai ne tik perka ir leidžia vaikams važinėti transporto priemonėmis, kurių galingumas netitinka jų amžiaus, bet ir visiškai pamiršta apie elementarų saugumą, šalmus bei apsaugas. Saugaus eismo taisyklės griežtinamos, tačiau nepanašu, kad tėvai ir vaikai jų labai paisytų. Ypač neramina elektrinių paspirtukų populiarumas tarp jaunesnio amžiaus vaikų. Dėl didesnio greičio ir svorio, kritimo pasekmės dažnai būna kur kas sunkesnės, nei važiuojant įprastų paspirtukų ar dviračių. Nuo šių metų įsigaliojančios griežtesnės elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės numato privalomą šalmų dėvėjimą visiems vartotojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Taip pat numatyti aiškesni amžiaus ribojimai, didesni matomumo reikalavimai, draudimas vežti keleivius ir kitos priemonės skirtos mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių. Tačiau gydytojai pabrėžia, kad vaikų saugumas neturėtų prasidėti tik nuo naujų teisės aktų įsigaliojimo. Svarbias taisyklės turėtų prisiminti ir tėvai. Šalmas turi būti dėvimas kiekvieną kartą sėdant ant paspirtuko ar dviračio. Kelių, alkūnių ir riešų apsaugos gali apsaugoti nuo sudėtingų lūžių. Vaikams reikėtų rinktis jų amžių ir gebėjimus atitinkančias transporto priemonės. Nuo elektriniai paspirtukai nėra saugus pasirinkimas mažamečiams vaikams. Taip pat negalima vežti keleivių ant paspirtuko, būtina laikyti saugaus greičio ir eismo taisyklių. Tėvų priežiūra ir domėjimasis, kur bei kaip vaikas važinėja, išlieka viena svarbiausių traumų prevencijos priemonių. Respublikinė Šiaulių ligoninė specialistai pabrėžia, kad daugumo šių traumų būtų galima išvengti. Vienas neuždėtas šalmas ar neįvertinta rizika gali baigtis ne tik lūžių, bet ir sunkia galvos trauma, ilgalaikių gydymų ar operacija. Prasidėjus aktyviam laisvalaikio sezonui, tėvai raginami daugiau dėmesio skirti ne vaiko transporto priemonės greičiui ar galingumui, o jo saugumui. Vaikų sveikata prasideda nuo atsakingų suaugusiųjų sprendimų.

0: Reklama.
1: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Manai, kad futbolą iš

0: topikas.lt.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
2: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Relax FM.

tautinis brandas po balkono langų įsitaisęs dainą traukia, o mes, na tikiu patogiai įsitaisę savo darbo vietose, toliau tęsime šio antradienio darbus. Netrukus žengsime į naują programos valandą, kurią pradėsime puikiomis lietuviškomis dainomis, tačiau prieš jas taip pat išgirsime ir atnaujintas žinias iš Lietuvos ir pasaulio. Nuo kitą valandą tokie puikūs atlikėjai kaip džiazų grupė, vyšnios grupė, vega, pop kultūra, žemaitukai ir kiti skambės mūsų eteryje. Pirmoji daina užgrosinti kitą valandą, Katažinos hitas, nepraeik pro šalį.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusijai naktį surengus smūgių prieš Ukrainą, joje žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų nėščioji. Aukos iš rytinio Čiuhujivo miesto esančio netoli Charkivo. Jis buvo atakuotas raketomis ir dronais. Yra apgriautų gyvenamųjų namų suniokoto automobilių mieste kilo gaisrų. Apskritai Ukrainos kariai skaičiuoja, kad praėjusią naktį į šalį buvo paleistos 2 raketos ir beveik 170 dronų. Iš jų apie 150 pavyko numušti. Rusai savo ruoštus kelbės, jiems pavyko numušti 140 ukrainietiškų dronų. Iš okupuoto Krymo regiono pranešama apie apgriautą Džankojaus tiltą, svarbu susisiekimui tarp Chersono srities ir pusėsalio. Eismas uždarytas, ukrainiečiams siekiant sustabdyti tiekimą Krymui ir okupuotoms teritorijoms. Latvijoje nutraukiamos vakar numušto kovinio drono paieškos. Kariškiai sako, kad iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai be pilotį sunaikino palyginti dideliame aukštyje, todėl nuolaužos gali būti įsibarščiusios didelėje teritorijoje. Kol kas įsamios informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą nėra. Vis tik Latvijų kariai teigia, kad dronas į jų saugomą oro erdvę įskrido dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Per parą degalai brango, benzinas kiek daugiau nei 5% iki vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dizelino kaina šoktelė joko ne pusketvirto procento, už litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 90. Dujos nežymiai brango, jų litras vidutiniškai kainuoja 84 centus. Nuo kitos savaitės visai vasarai bus uždarytas eismas Kauno hidroelektrinės tilto. To prireikė dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto, rinktis apylankas, per kitas miesto vietas, važiuoti per Panemunės tiltą. 11 km aplinkelis ateityje užbaigus visus darbus sujungs magistralę vieną su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Ir apie sportą. Vertingiausių pasaulio čempionate dalyvausiančių rinktinių sąrašo priekyje Europos komandos. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Po 2 dienų prasidėsiančiame čempionate pirmą kartą dalyvaus net 48 rinktinės. Portalo Transfermarkt duomenimis vertingiausia tarp jų yra pasaulio vicečempionė Prancūzijos rinktinė. Jos 26 žaidėjų klubinių kontraktų bendra suma siekia $1,530 milijonų arba vidutiniškai po 60 milijonų kiekvienam. Vien Madrido Realo polės Vienas Mbappé vertinama 180 milijonų. Antra sąraše 200 milijonų atsiliekanti Anglija. Į pirmą penketuką dar patenka Ispanija, Portugalija ir Vokietija. Pastarai pritrūko 2 milijonų iki milijardo. Aukščiausia vieta iš kitų žemynų rinktinių, šešta, užima Brazilija, pasaulio čempionė Argentina rikiuojasi aštunta.
0: Dabar Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune 20, Klaipėdoje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiojo paros metu bus 11-16, o trečiadienio dieną 16-21 laipsnį šilumos.

14 valandų ir 8 minutės. Radio stoties Relax FM bangomis siunčiame linkėjimus visiems šio antradienio varduvininkams. Birželio 9-ąją vardo dienas minė Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Pasveikinti tuos žmonės, kurie ne tik vardadienių švenčia, bet ir kurie galbūt pasitinka savo gimimo dieną ar svarbę sukakti, nemokamai mūsų eterio bangomis galėsite vakare nuo 18 valandos. Kolega Donatas rūpinsis jūsų sveikinimais ir linkėjimais. Nu, jūs jau dabar užbėgiai svetainė relaxfm.lt, tą sveikinimą galite registruoti visiškai nemokamai. Po poros akimirkų mūsų eteryje džiazų ir kūrinys naktyje, o aš greitai grįšiu ne tik su kelione laiko mašina, bet ir su lietuviškos muzikos naujienomis.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos.
4: Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella.
8: Okei. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui.
8: O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Mintimis USA ateityje iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt

0: Laiko mašina.
1: Trijulė iš Austrijos, grupė Joy, kuri karaliavo disko aikštelėse nuo 1984 metų. Na ir šią trijulę sudarė trys visiškai skirtingo profilio žmonės. Baigę mokyklą, jie pasuko į skirtingas karjeras. Grupės narys Andy buvo policininkas, Freddy buvo vienos mokyklos mokytojas, kuris dėstė vokiečių kalbą ir istoriją. Nu, Manfredas buvo populiarus didžėjus viename klube Vokietijoje. Galiausiai šį trijulę pradėjo koncertuoti kartu ir su keliais muzikiniais hitais išgarsėjo. Vieną jų, Valerį, toliau kviečiu prisiminti mūsų kelionėje laiko mašina.

0: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, trijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima – tai, ko reikia.
7: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
8: Relax FM.

0: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Po Lietuvą kartu su grupe Dinamika koncertuojanti Irma Jurgelevičiūtė gerbėjus vis dažniau stebina netikėtais ir išskirtiniais įvaizdžiais. Šį kartą Tauragėje pasirodžiusi atlikėja, kai kuriems gerbėjams buvo sunkiai atpažįstama. Į sceną atlikėja žengė vilkėdama juodą kostiumėlį, avėdama aukštą kulnius, pasipuošusi vintažinio stiliaus akiniais ir ilgais garbanotais plaukais. Būtent naujoji šukuosena sulaukė daugiausiai publikos dėmesio. Dalis gerbėjų pripažino, kad iš pirmo žvilgsnio atlikėjos net pažino. Ištikimiausi grupės gerbėjai šio koncerto laukė ne vieną mėnesį, o renginys tikrai pateisino jų lūkesčius. Grupė Zyga dalinasi džiugiomis naujienomis, lengvai ir neįpareigojančiai pasitinka vasarą. Duetas kviečia išgirsti naujausią kūrinį Saulė nusileis.
1: Saulė nusileis mums delno, naktyje pakils mūsų rankos.
0: Kūrinio vaizdo klipą galite pamatyti mūsų svetainėje relaxfm.lt, o ši daina taip pat yra ir šiandienos mūsų muzikinė premjera.
1: Saulė nusileis.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens

0: Omeprazol Centiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Viena paskutinė šios valandos dainų dueto Sad Boy kūrinys, ką turiu, o mes netrukus žengsime į naują valandą, ją pradėsime nuo atnaujintų žinių iš Lietuvos ir pasaulio. Taip pat mūsų klausytojams aktuali informacija apie artimiausios paros orus irgi nuskambės valandos pradžioje. Kviečiu ir toliau laiką leisti su lietuviškos muzikos namais, radijos stoties Relax FM ir jie tęsiasi programa dienos asorti. Kita valanda gero kino filmo rekomendacija tiems, kurie šį vakarą nenusiteikia triukšmauti, nenusiteikia kažkur keliauti iš namų, o tiesiog nori ramiai pabūti prie TV ekrano. Rubrika Kalbam apie kiną mūsų lauks antroje valandos pusėje. Nuo naują valandą būtinai išgirsime štai šią puikią Dovimi dainą Melava.

0: 15 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės rytoj, sako socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius. Tuo tarpu socdemų vardan lietuvių ir valstiečių derybinės grupės turėtų susitikti poryt ketvirtadienį. Sinkevičius sako, kad vyriausybės programa keisis, bet kol kas esą nėra sutarta dėl ministrų kabineto sudėties, iki šiol neaišku, kas jam vadovaus, Inga Ruginienė ar kas nors kitas. Tuo tarpu premjerė šiandien pripažinta širkščiai pažeidusi viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Taip nustatė vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri aiškinosi Ruginienės vizitų į Italiją ir Vatikaną aplinkybės. Pavasarį ten ji vyko kartu su šeimos nariais. Aiškino, kad taip geriau atstovaujama Lietuva. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas kritikuoja aplinkos projektų valdymo agentūrą, kurio sistemo šiandien strigo pradėjus dalyti paramą gyventojų saulės elektrinėms. Pasak ministro, agentūra iš anksto žinojo, kad besikreipiančiųjų srautas bus didelis, todėl laiko pasiruošti buvo. Vaičiūnas sako ketinantis ieškoti kitos institucijos, jeigu paaiškėtų, kad APVA yra nepajėgi priimti tokio srauto. Iki 14 valandos buvo pateikta daugiau nei 9 tūkstančiai paraiškų už 11 milijonų eurų. Iš viso paramai numatyta 13 milijonų. Europos Sąjunga naujajame sankcijų pakete siūlo drausti bendriją atvykti Ukrainoje kovojusiems okupantams rusams. Iki šiol tokio ribojimo nebuvo. Šiuo metu Briuselis rengia 21-ąjį sankcijų paketą. Juo be kita ko norima nustatyti viršutinę ribą Rusijos naftos kainai, įvesti sankcijas energetikos įmonėms, taip pat Rusijos šešėlinio laivyno laivams. Ekspertai pabrėžia, kad didžiausias iššūkis yra ne naujų sankcijų priėmimas, o esamų vykdymas ir kontrolė. Nekilnojamojo turto sandorių rinka Lietuvoje lieka stabili, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Registrų centro duomenimis per 5 metų mėnesius Lietuvoje registruota beveik 56 tūkstančiai nekilnojamojo turto sandorių, tai beveik 6,5% daugiau nei prieš metus. Vien per gegužę Lietuvoje registruota 13 tūkstančių sandorių, maždaug 7% daugiau nei praėjusių metų gegužės mėnesį. Tiesa, gegužė parduota beveik 2% mažiau būtų nei tuo pat metu pernai 3400. O individualių namų per 5 mėnesius parduota 5100, lyginant su pernai sausio gegužės mėnesiais, tai 6% daugiau.
0: Per parą degalai brango, benzinas kiek daugiau nei 5% iki vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dyzelino kaina šoktelė joko ne pusketvirto procento, už litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 90. Dujos nežymiai brango, jų litras vidutiniškai kainuoja 84 centus. Šią popietę didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra tarp 20 ir 22 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj, vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiuoju paros metu bus 11-16, o trečiadienio dieną 16-21 laipsnių šilumos.

Edas Širanas ir jo kūryba mūsų eteryje. Su jumis toliau laiką čia programoje Dienos Asorti leidžiu aš Rolandas, kol kolega Remigijus sėkmingai atostogauja. Na ir iki 16 valandos dar turime neužbaigtų reikalų, nuo įpusėjus valandai pakalbėsime apie kiną ir šiandieną prisiminsime aktorių Johnny Deppą, kuriam birželio 9 yra ypatinga, nes tai yra jo gimtadienis. Aptarsime būtinai ir vieną iš garsiausių filmų, kuriame jisai yra suvaidinęs Karibų piratus, paminėsime mūsų gero kino rubrikoje. Nu, kol kas Dovimi ir jo naujausias kūrinys melavai skamba relakso bangomis.

0: Reklama.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
4: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Radijo stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Grupė Roxette yra viena sėkmingiausių visų laikų Švedijos muzikos grupių, tačiau pastarosios galėjo ir nebūti. Dar prieš susibėgant dainuoti kartu, Mary Fredriksson ir Pierre Gessle buvo Švedijos žvaigždės, tačiau dėl skirtingų priežasčių. Mary kritikų pozityviai vertinta solo atlikėja, o Pierre'as buvęs pagrindinis vienos pop grupės vokalistas. Na ir kuomet grupėje Roxette buvo pasiūlyta dainuoti angliškai, Mary Fredriksson vadybininkai jai griežtai patarė to nedaryti. Jie bijojo, jog nuo jos nusisuks visa švediškos muzikos mylėtojų bendruomenė. Visgi Roxette susikūrė ir nebijojo surizikuoti, o kur visą tai nuvedė, dabar jau yra istorija. Toliau klausome šios grupės kūrinio Joyride. Hello.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikiame Vos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
8: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
9: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: būtent tokiais žodžiais kartais norisi savo gimtadienį pasitikti, pasakyti jam palauk dar, kaip čia Monique dainavo, bet laikas nelaukia, jis vietoj nestovi. Sensta mes, sensta ir garsenybės, o šiandieną dar viena jų pasitinka savo gimtadienį.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kino aktorius, muzikantas ir net filmų kūrėjas, tai pristatomas šiandieną birželio 9-ąją savo 63-ąjį gimtadienį švenčiantis Johnny Deppas. Nu, mes žvilgtelsim į vieną garsiausių kino ekranizacijų, kur pastarajam teko vaidinti. Tikiu, jo Karibų piratus atpažįsta ir jaunesniosios kartos atstovai. Nu, šioje ekranizacijoje Johnny Deppui atiteko garsiojo pirato Jacko Sparrow vaidmuo. Karibų piratai yra mano šio antradienio rekomendacija jums. Nu, patys Karibų piratai yra ko gero pati brangiausia ir daugiausiai uždirbusi filmų serija. Tai nenostabu, nes vien Johnny Deppui už vaidmenį šioje juostoje buvo mokami kosminiai honorarai. Filmai apie Karibų piratus buvo kepami kaip bandelės, tad nenostabu, kad su kiekvienu naujų filmu scenarijai tapdavo vis silpnesni. Juose atsirasdavo daug visokių netitikimų, dėl to pyko kino kritikai. Na, daug filmo scenų buvo nufilmuota Dominikoje ir ten į tam skirtą salą kiekvieną dieną reikėjo perkelti maždaug 500 žmonių filmavimo grupę. Tuo metu britų aktoriai Keirai Knightley buvo vos 17 metų, kuomet jį filmavosi pirmoje frančizės dalyje. Nenostabu, jog pastarąją visur lydėjo mama, nes prastos reputacijos širdžių edikų filmavimo aikštelėje tikrai netrūko. Filmuose apie Karibų piratus yra daug vapą gniaužiančių scenų ir vaizdų, tad jų peržiūra gali būti puikus pabėgimas iš realybės ir puiki pramoga šiam antradienio vakarui.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistemas.

0: su įdėktu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

9 minutės lieka iki 16 valandos, jau tuoj mane studijoje pakeis kolega Donatas, jis su jumis bendraus ne tik toliau dienos SRT programoje, bet ir sveikinimų fiestoje gera proga, į kurią prisistatyti su savo sveikinimais ir palinkėjimais galite taip pat ir jūs. Sveikinimus nemokamai registruokite relaxfm.lt. Na, aš Rolandas su jumis kelioms valandoms atsisveikinu, dar vakare nuo 8 pabendrausime, kaip ir įprasta programoje, kad ir kur bebūtum. Iki!

0: 16 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio kandidatūros vadovauti apeliaciniam teismui antrą kadenciją. Jis šias pareigas eina jau 5 metus. Taip pat parlamentarai nepritarė ir Mariaus Bartinko paskyrimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Jis vadovauja Kauno apygardos teismui. Tuo tarpu Seimas sutiko aukščiausiojo teismo teisėjų paskirti buvusį Konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą. Visas šias kandidatūras siūlė Gitanas Nausėda. Prezidentūra sako iš anksto neturėjusi jokių indikacijų, kad 2 iš 3 kandidatų galėtų būti nepritarta. Dabar esą greičiausiai bus skelbiamos naujos atrankos į minėtas pareigas. Estijoje vieši Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis atvyko dalyvauti Ukrainos ir Šiaurės bei Baltijos valstybių 8 aukščiausiojo lygio susitikime. Pranešama, kad Zelenskis surengė eilę 2 susitikimų su mūsų regiono valstybių vadovais. Tradiciškai aptariami karinės ir finansinės paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai bei kiti klausimai. Be kitų padėkų Zelenskis išreiškė dėkingumą Baltijos šalims už nuolatinę paramą karui tęsiantis jau 5 metus. Viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijoms dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris, kariuomenės vadas sako, kad šiuo metu kariuomenės poreikiams atliepti pakanka šauktinių vyrų. Raimundas Vaikšnoras pažymė, kad didžioji dalis jų savanoriai, bet to pabrėžia, kad galimybių moterims tarnauti kariuomenėje yra jau dabar. Tarp svarbiausių iššūkių kariuomenės vadas įvardyja ne tik turimą ribotą infrastruktūrą ar instruktorių skaičių, bet ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklę. Dėl sveikatos priežasčių netinkamai tarnybai pripažįstama beveik pusė šaukiamųjų. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės rytoj, sako socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius. Jis teigia, kad vyriausybės programa keisės, bet kol kas esą nėra sutarta dėl ministrų kabineto sudėties, iki šiol neaišku, kas jam vadovaus, Inga Ruginienė ar kas nors kitas. Eismas Kauno hidroelektrinės tilto Kaune vasarai uždaromas, išsamiau pasakoja Kestutis Ivanskas.
1: Pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tilto dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo kitos savaitės bus uždarytas visai vasarai. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip praneša Kauno savivaldybė, baigiamųjų pirmojo etapo darbų metu rangovai renginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Pietrytinio aplinkelio projektą iš viso sudaro 4 etapai, 11 km kelią sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Iki turnyro lieka vos 2 dienos. Tarp jį laimėti galinčių komandų bene tradiciškai minimos Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Brazilijos, Argentinos, Portugalijos bei Vokietijos komandos. Tuo tarpu savo įžvalgas pateikė lažybų bendrovė su savo prognozėmis. Remiantis jomis, daugiausia šansų yra išvysti Europos komandos triumfą. Didžiausi šansai esą ispanams, antroje vietoje pagal tikimybę laimėti rikiuojasi prancūzai. Sąrašą tęsia anglai ir portugalai. Likusios vietos 10 atiteko Brazilijai, Argentinai, Vokietijai, Niderlandams, Norvegijai ir Belgijai. O apskritai šiemet dėl pasaulio futbolo čempionų taurės kovos rekordiškai daug nacionalinių rinktinių 48. Portalo Transfermarkt duomenimis vertingiausia tarp jų yra Prancūzijos rinktinė. Jos 26 žaidėjų klubinių kontraktų bendra suma siekia 1,530 milijonų dolerių arba vidutiniškai po 60 milijonų kiekvienam. Kovos prasidės ketvirtadienį, o finalas numatytas Liepos 19-ąją netoli Niujorko esančiame MetLife stadione.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šiuo metu didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra tarp 20 ir 23 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsuoju paros metu bus 11-16, trečiadienio dieną 16-21 laipsnių šilumos.

Birželio 9-oji, šaunus antradienis, laba diena visiems jums. Iš studijos tariu aš Donatas. Tikrai labai smagu, bičiuliai, jog dieną leidžiate su radijos stotimi Relax FM ir mūsų laida Dienos Asorti, kuri negaili šaunios muzikos, tai žiūriu, kasgi čia mūsų laukia artimiausių metų. Tikrai smagios dainos, su kuriomis daug kas iš jūsų jau pabaigs ir dienos darbus. Giedrius Leškevičius ir Smėlis skambės netrukus. Tai yra kūrinys, kuris užėmė trečią vietą mūsų top 15-uke. Žinoma, ir vasariškų dainų netruks. Viena tokių kiek vėliau Manto Kalėdos vasara. Tai linkiu visiems smagių, gerų vasariškų akimirkų. Likit su mumis. Šalyje dabar 10 minučių po 16.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
4: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Elesen – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau elesen.lt.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
9: Dabar Teledu 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Mintimis jūsų ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
12: Nes žemos kainos užveda mane.
13: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Vokinčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

23 minutės po 16, šiek tiek nostalgijos mūsų bangomis. Giordanos daina Daugiau nereikia nieko. Ir kol vis dar skamba šis smagus intro, primenu, kad laiko patikrintos muzikos bičiuliai galite nuolat klausytis per mobiliąją programėlę radijas.lt. Čia jūsų laukia relakso internetinis radijas Sentimentai. Na, o jame šį bei tūkstančiai kitų senų gerų dainų.

0: Reklama.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Jonai?
4: Mm?
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Moki vežį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki vežį.
2: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
3: Big Bank ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bank moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Aplinkosaugininkai pradeda tyrimą dėl atliekų sandėliuojamo Vilniaus rajone esančiame karjere. Į jį suvežta brokuotų plokščių ir kitokių atliekų iš, kaip skelbė žiniasklaida, Humanit Lietuva gamyklos. Bus tyriama, ar tai nedaro žalos gamtai. Pagirių gyventojai gamyklai turi ir kitokių pretenzijų, daugiausia dėl skleidžiamo triukšmo ir smarvės. Ukrainos kariams dronais paėmus sausumos koridoriaus į Krymą kontrolę, rusiškų krovinių srautas į pusę salį smuko apie 70%, taip skelbia Ukrainos

0: Žemaitukai, šiandien viskas gerai, šaunus linksmas kūrinys ir šalia tokių puikių emocijų norisi tikėti, kad ir pas jūs bičiuliai šiandien taip pat viskas dėliojasi gana gerai, tai palinkėsiu visiems jums sėkmės. Jeigu turit beje laisvų akimirkų, tai nepamirškit nubalsuoti ir mūsų top 15-uke. Lietuviškos dainos laukia jūsų simpatijų, jūsų palaikymo svetainėje relaxafon.lt. Kiekvieną savaitę, kaip žinia, tik tai jūs bičiuliai sprendžiate, kas atsiduria tarp pačių pačiausių. Na, o tope jau antrą savaitę leidžia ir vyrukai Sad Boy su daina paskutinį kartą. Šis kūrinys yra 11 vietoje ir šį kūrinį taip pat galite palaikyti savo balsais. Pasiklausykite.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
8: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.

Artėjom link naujos valandos ir jau po 5 minučių lygiai 17 sužinosime, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Laukia tradicinės žinios, nepraleiskit visų svarbiausių įvykių. Žengsime jau ir į vakarinę programos dalį, na, o ją šį kartą patikėta pradėti Atlantai. Naujausia Atlantos daina, nei šilta, nei šalta, skambės čia Rokas Jan, Tadas Juodsnukis, 69-ame danguje, Patruliai ir daugelis kitų. Taip pat judėsime ir link vakaro sveikinimų, dovanosime jūsų linkėjimus ir šią birželio 9-ąją. Nepamirškit artimųjų, kurie šiandieną švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis, pasveikinkit jau dabar.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Šalyje 17 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Apie pasirašytą milijardo eurų vertės sutartį praneša Krašto apsaugos ministerija. Mercedes-Benz mašinos planuojama sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus, veš karius, ginkluotę ir atsargas. Pažymima, kad tai viena didžiausių tokio tipo investicijų istorijoje. Pirmieji visureigiai ir sunkvežimiai bus pristatyti dar šiemet, paskutinieji 2032-aisiais. Estijoje viešintis Ukrainos prezidentas sako šią vasarą besitikintis svarbių sprendimų savo šaliai. Volodymyras Zelenskis taip sako, laukdamas birželį ir liepą vyksiančių ES, didžiojo septyneto ir NATO viršūnių susitikimų. Tuo tarpu Estijos prezidentas Alaras Karisas teigia, kad derybos dėl Ukrainos stojimo į ES turėtų prasidėti dar šį birželį. Tuo metu Zelenskis teigia, esantis pasirengęs taikos deryboms su Rusija. Pasak jo, pirmasis žingsnis taikos link – leidimas dirbti diplomatams, kad šie atliktų techninį darbą. Zelenskis sako, kad būtina susitarti dėl garantijų ir stebėtojų užtikrinančių, kad pasiektųjų paliaubų būtų laikomasi. Dargis teikia, kad paliaubos gali būti pasiektos tik per lyderių susitikimą. Neseniai Zelenskio kvietimą susitikti Putinas atmetė. Latvijoje nutrauktos vakar numušto kovinio drono paieškos. Kariškiai sako, kad iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai bepilotį sunaikino palyginti dideliame aukštyje, todėl nuolaužos gali būti įsibarščiusios didelėje teritorijoje. Kol kas išsamios informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą nėra. Piktnaudžiauti nedarbo išmokomis nuo Liepos bus sudėtingiau, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nedarbo išmokų pokyčiai įsigaliosiantys nuo Liepos turėtų užkardyti piktnaudžiavimą sistema, tikisi sodra. Šiuo metu pastebima, kad kai kurie žmonės palikė darbą naujo neieško, o atostogauja. Statistikos duomenimis jau ne vienerius metus stebima tendencija, jog nedarbo išmokomis dažniau nei kitos amžiaus grupės naudojasi jaunimas iki 24 metų. Nuo Liepos bedarbiau trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus juo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo, bedarbio statusas bus pratesiamas, o išmokos bus mažesnės. Be to, nuo sodros pakeitimai didins sistemos solidarumą, išmokos labiau priklausys nuo sumokėtų įmokų.
0: Kaune atidarytas naujasis Panemunės baseinas. Jame įrengti 8,25 metrų ilgio plaukimo takai, taip pat spa zona su pirčių erdve. Kauno savivaldybė skelbia, kad tai jau trečias naujas baseinas mieste atvertas per mažiau nei ketverius metus. Panemunės baseinas kainavo per 13 milijonų eurų.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose dabar tarp 21 ir 24 laipsnių šilumos. O sinoptikai sako, kad trumpas lietus numatomas artimiausią naktį ir rytoj. Vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiuoju paros metu bus 11-16, o rytoj dieną 16-21 laipsnių šilumos.

9 minutės po 17 valandos. Labai labai smagiai keliaujame vakaropščio antradienio metu. Čia relaksė su šaune ir energinga muzika. Linkėdami visiems gero klausimo, bičiuliai, taip. Netrukus pradžiuginsim visus, kam prie širdies Roko Jan kūryba. Čia skambės daina Nenori, nereikia. Kiek vėliau Tadas apie išleistuvės mums padainuos. Beje, kūrinys patekęs ir į mūsų top 15. Gana aktuali tema, ar ne? Dabar, kaip žinia, toks metas, kai 12-okai laiko egzaminus. Visiems jums linkime kuo didžiausios sėkmės. Išleistuvės pasitikti su atestatais ir kuo geresniais įvertinimais juose.

0: reklama.
1: Dėmesio grožio mylėtojai. Birželio 11 dieną, ketvirtadienį, Douglas švenčia klientų dieną. Šią progą galėsi pasinaudoti net 20% nuolaidą daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų, tokių kaip Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau. Laukti liko visai nedaug. Douglas.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
5: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

Sentimentalių muzikinių kūrinių, kaip žinia, čia laidoje dienos asorti turime kiekvieną valandą. Nešimtis ir pastaroji. 69-ame danguje mus kviečia aplankyti nuodėmių miestą. Laukia tūkstančiai pagundų ir kiti dalykėliai su ženklu N14. Apie viską plačiau, kaip tik dabar, pačios merginos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
6: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
6: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
10: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
11: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys
12: imk du.
11: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
13: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Pagal milijardo eurų vertės sutartį kariuomenę pasieks Mercedes-Benz produkcija. Pažymima, kad tai viena didžiausių investicijų į kariuomenės logistikos pajėgumus istorijoje. Pirmieji visureigiai ir sunkvežimiai bus pristatyti dar šiemet, o paskutinieji 2032-aisiais. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės rytoj, sako socialdemokratų vadovybė. Žadama, kad keisis vyriausybės programa, bet kol kas esą nesutarta dėl ministrų kabineto sudėties. O Inga Ruginienė šiandien pripažinta šiurkščiai pažeidusi viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija aiškinosi premjerės vizitų į Italiją ir Vatikaną aplinkybės. Pavasarį ten jį vyko kartu su šeimos nariais. Sakė, kad taip geriau atstovaujama Lietuva. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 6. Trumpas lietus numatomas artimiausią naktį į rytoj. Vakarų Lietuvoje gali sustiprėti vėjas. Tamsiuoju paros metu bus 11-16, o trečiadienio dieną 16-21 laipsnį šilumos.

Daina, kurią atrandame tarp šios savaitės Relax FM top 15 naujienų, Gabrieliaus Vagelio Užteko. Šią ir kitas dainas galite palaikyti savo balsais, kad ir dabar užbėgę į mūsų svetainę relaxfm.lt ir padovanodami savų simpatijų, primenu, kad net 5 balsus galite skirti toms dainoms, kurios jums labai labai patinka. Kol balsuosit, mūsų eteryje Giovanni, Jeva Veri ir Jurijus pasidalins dainą Laikyk arčiau 17 valandų ir 37 minutės šalyje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
6: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26 penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

0: Metas, bičiuliai, likus 14 minučių iki 18 valandos mums prisiminti ir šiandienos muzikinę premjerą. Jį priklausė duetui Ziga. Naujas kūrinys Saulė nusileis buvo pristatytas laidoje. Geriausia diena. Prisiminkime. Lietuviška
1: premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Šiandien pristatome naują, kaip jau Arnas minėjo, šeimyninio dueto Ziga dainą, kuri vadinasi Saulė nusileis.
3: Lengvai ir neįpareigojančiai vasarai daina yra skirta, tai būtent taip ir pasiklausyti kviečiam dainos Saulė nusileis. Neįpareigojančiai ir lengvai.

Viskas parengta tam, kad jau netrukus mus pasiektų svarbiausi pranešimai iš Lietuvos bei viso pasaulio. Nepraleiskit bičiulį žinių, jos relaksė po 6 minučių lygiai 18. Na, o papildę naujienų bagažą, mes judėsime linksmai link vakaro sveikinimų. Taip, jie kitos valandos metu. Ir tikrai net neabejoju, kad ir šį vakarą daugybę jūsų brangių žmonių pasveikinsim. Šiandien turime birželio 9-ąją, tai minėkim gimtadienius, vardadienius ar kitas šaunias sukaktis, kurie šiandieną švenčia jūsų artimieji, draugai, kaimynai, kolegos, žodžiu, visi tie, kas brangus, kam jūs norite padovanoti šiltą sveikinimo įlūtę kitą. Parašykit svetainėje relaxafam.lt, pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 2 valandas, tiek laiko sveikinsim, tiek čia skambės ir puikiai vakaro muzika, žodžiu, smagios akimirkos garantuotos, taip kad bičiuliai, nepabėkit. Gero klausimo.

0: Lietuvoje 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Apie pasirašytą milijardo eurų vertės sutartį praneša krašto apsaugos ministerija. Mercedes-Benz mašinos planuojama sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus, veškarius ginkluotę ir atsargas. Pažymima, kad tai viena didžiausių tokio tipo investicijų istorijoje. Pirmieji visureigiai ir sunkvežimiai bus pristatyti dar šiemet, paskutinieji 2032-aisiais. 13 milijonų eurų dydžio parama gyventojų saulės elektrinėms išdalinta per dieną. Apie tai praneša aplinkos projektų valdymo agentūra, ryte susidūrusi su sistemų trikdžiais dėl didelio pareiškėjų skaičiaus. Dėl to agentūros vadovybė sulaukė energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno kritikos. Pasak jo, agentūra iš anksto žinojo, kad besikreipiančių jų srautas bus didelis, todėl laiko pasiruošti buvo. Agentūros vadovybė atsiprašo už laikinus sutrikimus, teigia, kad jie buvo pašalinti per kelias valandas, nors pripažįsta, kad daliai žmonių tai sukėlė nepatogumų ir streso. Sulaukta iš viso daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Seimas nepriėmė svarstyti siūlymo leisti atsiskaitymų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Kelio opoziciniai konservatoriai siūlė šią ribą ne tik sumažinti, bet ir visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių. Pakeitimai siekta mažinti šešėlinės ekonomikos apraiškas. Be kita ko teikta, kad pavedimus atlikti išmaniaisiais įrenginiais galima iš esmės bet kur Lietuvoje, todėl sunkumų kilti neturėtų. Skirtas finansavimas pasirengti gyventojų evakavimui kilus ekstremaliai situacijai, įsameu pasakoja Kestutis Sibenskas.
1: 56 savivaldybėms vidaus reikalų ministerija šiam tikslui skyrė 6 milijonus eurų. Paraiškų nepateikė tik 4 savivaldybės – Birštono, Trakų, Vilniaus rajonų bei Kalvarijos. Anot ministerijos įgyvendinus projektus, savivaldybės galės laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų, per 1000 evakavimo punktų darbuotojų bus aprūpinti darbo priemonėmis, o daugiau nei 200 savanorių parengti vykdyti funkcijas gyventojų evakuacijos atveju. Pernai 20 savivaldybių buvo skirta 4,5 milijonų eurų kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimui. Šiemet finansavimo apimtis buvo išplėsta, įtrauktas evakavimo punktų bei nevyriausybinių organizacijų pajėgumų stiprinimas.
0: Ukrainos karinius dalinius pasiekė 9 robotizuotų sistemų būriai. Jie nupirkti už lėšas, o aukotas akcijos radaro metu. Būrius sudaro antžeminiai robotai, bepilotės sistemos ir kitos priemonės skirtos evakuoti žmonės, atlikti pavojingiausias užduotis ir išsaugoti karių gyvybės. Artimiausią naktį ir rytoj dieną gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 16-21. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Gero vakaro, leiskit palinkėti, brangus bičiuliai, visiems, kas tokiu metu yra su relaksu 9 minutės po 18, tai reiškia, kad mūsų eteryje prasideda tradicinė, daugelio laukiama ir mėgstama sveikinimų laida Gera proga. 2 valandas čia skiriame visą dėmesį jūsų brangių žmonių šventėms, švenčiame gimtadienius, minime vardadienius bei kitas puikias sukaktis, kaip tarkim vestuvių metinės, tai visos jūsų žinutės be abejo yra laukiamos. Junkitės šiandien birželio 9. Gal kažkas iš artimųjų, draugų ar kaimynų turi gerą progą švęsti, tai nepagailėkit savo linkėjimų. Mano vardas Donatas, kviečiu be abejo smagiai praleisti šias 2 valandas kartu, sveikinkit ir jūs, negailėkit širdingų sveikinimų. Kaip ta neperseniausiai padarė mūsų klausytoja Giedrė, kuri kartu su Aidu siunčia šaunių sveikinimų krikšto dukrai Laurai, šiandien išvenčia puikų jubiliejų, bandau susisiekti su jubiliete, bandau krikšto mamos šaunės eilutės padovanoti. Laura, sveiki.
1: Taip.
0: Linkėjimai, klausykit, nors šiandien matys reikėtų jūs kreiptis, būkit pasveikinti, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, smagu, tai vat, norim sveikinti. Ilgiausių metų linkėt, Laura, nebereikulo, atskriejom pas jūs radio bangomis, šią radio stoties. Laida Gera proga, gavom žinių, kad neįlinis antradienis, šaunus jubiliejus, tai Laura, visko paties geriausio norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, malonių siurprizų, kuo daugiau gyvenime ir kad visos jūsų svajonės pildytųsi. Valio, tariam.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Na vat, iš pėties pasistengė mylinti be galo krikšto mama Giedrė ir Aidas, va, kas siunčia jums širdingų sveikinimų, sako, kad esat nuostabi, be galo talentinga keramikė, savo rankomis jaukumų puošianti pasaulį. Per šiuos metus jūsų rankose paprastas molio gabalėlis virto nuostabiais meno kūriniais, tad linki krikšto mama, kad kūrybinė ugnis niekada neišblėsto, gyvenimas džiugintų pačiomis ryškiausiomis spalvomis. Myli ir stipriai jūs apkabina.
1: O, ačiū labai, ačiū.
0: Na vat, Laura, tai kaip sekasi, kur čia jūs užklupom? Studijoj, ar ne, lipdot kažkokį šedevrą į liniją?
1: Šiandien
0: atostogauju. Šiandien išeiginė, nu be abejo. Reikia per gimtadienį ir atsikvėpti. Nu, va.
1: Taip,
0: kaip diena, turtinga sveikinimais, turtinga linkėjimais.
1: Taip, žinoma.
0: Visi stengiasi, ar ne, visi rūpinasi, kad nepritrūktų gero žodžio šio šventės metu. Tai vakarėlis numatytas, bus čia kažkas smagaus, ar savaitgalį kokį, ar švesit?
1: Kas viskas taip labai paprastai, ramiai, be jokių vakarėlių.
0: Taip, paliksit savo eigai, ar ne?
1: Taip, kaip,
0: nu, supratau.
1: Kaip jūsų šiklaštis.
0: Bet kadangi sveikinimo apstu, tai įtariu, kad ir norinčių pasidžiaugti ir atšvesti šitą gražų jubiliejų tikrai netrūks, tai palinkėsim šaunių akimirkų, Laura, visko paties geriausio. Te, kaip čia buvo sakyta, jūsų rankos kuria grožį ir džiaugsmą kitiems, te visi norai tampa realybę, jungiamės prie krikšto mamos šaunių sveikinimų ir mes valio tardami.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt

0: Sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika minučių po aštuonioliktos. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Kaip įprasta, šis laikas skirtas jūsų sveikinimams. Tikrai smagiai dovanojam jūsų linkėjimus šio antradienio vakaro metu. Daug puikių švenčių ir į dar vieną gimtadienį bandau patekti. Jau skambinu Andriui. Jam gimtadienio proga šaunių sveikinimų dovanoja Arūnas su šeima. Jubiliejinė šventė, neįlinis gimtadienis, palūkėkim, gal ir kokie darbai, o gal ir šventės, su kuris jau įsisukęs, ar ne? Visko būna, gimtadienis yra gimtadienis.
2: Alio.
1: Andriau, sveiki.
2: Labą.
1: Linkėjimai, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Ačiū, pavyzdžiui.
1: Darbingas, ar namie švenčiat?
2: Nu, darbingas.
1: Darbojantis, ar ne? Na va, pasikyt galvau, gal per gimtadienį kokios šeiginės ar laisvadienis. Nu, darbojatės, tai darbojatės, mes norimgi patrukdyti. Ilgiausių metų palinkėti, Andriau, čia radijo stotis. Tikrai taip, laida gera proga, gavom žinių, kad jubiliejus, tai norim palinkėti ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, Andriau, su gimtadieniu puikiu.
2: Dėkui, dėkui.
1: Nuo Arūno su šeima sveikinimai, vakas pasirūpino linkėjimais, kad gyvenime dar nuvažiuotumėt tokį pat atstumą linkį, kokį jau nuvažiavot, nesvarbu, kiek jis bebūtų duobėtas tas gyvenimo kelelis, žodžiu, tvirtos sveikatos, džiaugsmo, laimės ir sėkmės jums linki.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai Andriau, kaip diena? Visi matyt, šiandien trūkdo maloniai padirbėti, ar ne? Sveikinimai, linkėjimai, visko...
2: Be abejo, nuo pat ryto.
1: Na va, smagu klausykit. Tai kaip minėsit, kaip švesit savaitės gale per išeigines, ar šį vakarą po darbų bus čia koks vakarės?
2: Ne, šį vakarą tikrai neišėjau.
1: Lengvai, ar ne? Čia tik tai sveikinimus priimsit, o jau finalas, kaip sakoma, rezumė savaitgalį matyt, ar ne?
2: Šioks nu, matysim dar.
1: Laiko daugybė, tai pasidėliokit, pasiplanokit, kaip sakoma, Andriau, mesgi misiją įvykdėm, linkėjimus perdavėm, tai dar kartelį sveikinam širdingai su jubiliejum, su jūsų švente, svarbiausio turto, didžiausios sveikatėlės jums.
2: Dėkui.

0: reklama.
1: Rajobi mėnuo Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
4: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: 18 valandų bei 29 minutės. Sveikinam ir toliau čia relakso geroje progoje. Birželio 9-oji iš tiesų dovanoja mums šaunius gimtadienius, į kuriuos keliaujam su džiaugsmu jūsų žinučių pagalba. Štai parašė mums skaidrė, kurios mylimas vyras Marius šiandien švenčia gražų gimtadienį. Prie šių linkėjimų jungiasi ir dukrytė Samanta bei Fausta. Nu vat, bandau susisiekti su gimtuvininku, bandau šeimynos linkėjimus įteikti.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Čia Marius.
1: Taip.
0: Marius, smagu klausykit su gimtadieniu, su jūsų šventė puikia.
1: Dėkui labai.
0: Nu vat, norim pasidžiaugti, linkėjimų turim šaunių, tai pirma nuo mūsų. Ilgiausių metų tarė radio stotis. Laida gera proga. Gavom žinių, kad neįlynis antradienis, tai Mariau, kur jau čia neužsuksi ir nepalinkėsi laimės, sėkmės, džiaugsmo, meilės ir kuo daugiau tvirčiausios sveikatos siekti visom svajonėm. Valio tarė.
1: Didelis dėkui.
0: Tai va, žinokit, šeimynas stengiasi, rūpinasi ir malonius surprizus kurpia, įtariu jau ne pirmas čia, ar ne, nuo šeimos, nuo žmonos skaidrės ir jūsų mergaičių, Samantos ir Faustos. Vakas sveikina, linki, kad gyvenimas dovanotų tiek gėrio, kiek suteikėt joms, kad širdyje visada būtų šilta ir jauku. O svarbiausia, šaukia visos merginos jūsų, kad be galo, be krašto myli.
1: Didelis dėkui jums.
0: Na va, staigmena pavyko, ar ne, Mariau, kaip sako.
1: Pavyko.
0: Visada malonu gauti tokių šiltų linkėjimų. Tai kaip antradienis, kaip šventinė diena, pasigirki. Daug sveikina, daug linki.
1: Nemažai pasveikinimų, buvo darbingas, dabar jau namuose.
0: Nu, klausyki, turi torčiuką šventinį?
1: Taip, ką tik nusipirkom.
0: Nu, kaip be jo, ar ne, kaip sakoma. Tai Mariau, gražios šventės, smagaus laiko su šeimyna, visko paties geriausio. Kelsit beje kokį vakarėlį čia didesnį savaitgalį?
1: Savaitgalį planuojam didesnį tokį jau surinkti.
0: Nu taip, reikia padirbėti, ar ne, čia, kaip sakoma, antradienis yra antradienis, o jau savaitgalį bus galima ir giminę plačią sukviesti. Mariau, dar kartelį būkit pasveikintas, visko paties geriausio, linkėjimai šeimynai ir be abejo dar kartelį ilgiausių metų jums. Valio.
1: Ačiū.
2: Radio stotis Relax FM.

Karjerą į jį suvežta brokuotų plokščių ir kitokių atliekų iš, kaip skelbė žiniasklaida, Homanit Lietuva gamyklos. Bus tiriama, ar tai nedaro žalos gamtai. Pagirių gyventojai gamyklai turi ir kitokių pretenzijų, daugiausia dėl skleidžiamo triukšmo ir smarvės. Ukrainos karinius dalinius pasiekė 9 robotizuotų sistemų būriai. Jie nupirkti už lėšas, o aukotas akcijos radaro metu. Būrius sudaro antžeminiai robotai, bepilotės sistemos ir kitos priemonės, skirtos evakuoti žmonės, atlikti pavojingiausias užduotis ir saugoti karių gyvybės. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose 19 valandą. Artimiausią naktį ir rytoj dieną gali trumpai palyti, vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 16-21.

0: reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novi.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi

0: tam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
0: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Relax FM. We'll be right back.

0: sveikinimų laida.
1: Tęsiam gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, 18 valandų ir 44 minutės. Šiame gražiame taške judėsime link Šiaulių. Saulės mieste savo jubiliejų šiandien mini Aidas, kuriam sveikinimus dovanoja Šiaulių miesto komanda su Danguolė prieš akį. Kolega, bendražygį sveikina, labai gražiai čia apibūdina ir visko paties geriausio linki. Bandysim susisiekti, bandysim tuos gražius linkėjimus padovanoti.
2: Alio.
1: Aidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jubiliatas laikosi, kaip gyvojat?
2: Na, dėkui. O su kuo kalbu?
1: Kalbatgi su radijos stotim.
2: Kitai būna dar.
1: Būna gyvenime, klausykit. Taip, čia laida gera proga, gavom žinių, kad neįlinis antradienis, kad jūsų šventė, tai norim palinkėti ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos, Aidai, visko paties geriausio. Valio, tarim širdingai.
2: Ačiū labai, mokat nustebinti, klausykit, jau mažiausiai ko tikėjausi.
1: Nu, va, būna ne pirmų kartų dar gyvenime, kaip sakoma.
2: Taip.
1: Tai tokį pirmą kartą suorganizavo jums Šiaulių miesto komanda, kolegos ir bendražygiai, su kuriais teko įti ilgą bendrą kelią, pilną idėjų, darbų, sprendimų ir prasmingų pergalių, žinokit. Tai vat, visi kartu sveikina jūs, linki, kad ir toliau išliktumėt visas savo savybės, išlaikytumėt geriausias nuostabių žmogumi, kad laimė lydėtų džiaugsmas, kad tvirta sveikata ir toliau padėtų įgyvendinti visas svajones. Aidai, su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū, klausykit, kad taip dievui jausi jūsų visi linkėjimai.
1: Neabejotinai. Tai kaip gimtadienis, kaip jūsų diena plūsta, ar ne? Linkėjimai, sveikinimai.
2: Puiku, žinokit, aišku, šiek tiek darbais lydi, bet turbūt tuo mes ir laimingi, kad turime tai, kas svarbu, tai, kas reikalinga. Ir manyčiau, kad jau tuose metuose tai pakankamai, sakykim, svarbus dalykai. Tai tikrai labai labai, kaip sakyt, esu gerai nusiteikęs ir tikiuosi, kad užteks jėgų ir ateity dirbti.
1: Tai be abejo, net neabejojam, klausykit, Aidai. Tai užteks jėgų ir vakarėliui geram. Organizuosit, turėsit šventę kokią?
2: Na, žinokit, vakarėlius teks atidėti geresniem laikam, rytoj posėdžiai du, ketvirtadienį taip pat, tai kol kas tik tais apie darbus galvojam.
1: Na, klausim.
2: Švęsti jau prisišventėm per tie gimtadienio.
1: Bitutė darbininkė, Aidai, esat, ar ne, kaip sakom?
2: Nu, ne, gal taip savęs nepozicionuočiau, bet, na, vis tiek darbai, kaip sakyt, irgi nelaukia, juos turi padaryti.
1: Nu, neabejoju, šituo mat skaitau čia šitą jūsų Šiaulių miesto komandos laišką, kurį mums atsiuntė Danguolė. Tai žinokit, vadina jūs kolegos komandos stuburų, tai reikia ir palinkėt, kad tie darbai klostytųsi taip, kaip ketinat ir planuojat jūs, kad visi tikslai būtų įgyvendinti, kad lydėtų asmeninė laimė. Nu ką, ir žinoma, tvirčiausia sveikata, Aidai, ar ne? Su gimtadieniu, visko paties geriausio, siunčiam radio bangomis jums į Šiaulius.
2: Ačiū labai, netikėkit taip jau ten turbūt per daug man šitų komplimentų, bet iš tikrųjų ryšys labai geras, prisiminimai ir viskas, kaip sakyt, sugrįžta, tai tikrai džiugu, kad na, draugai, kaip sakyt, nepamiršta ir va tokia gražia forma. Ir jūs tuos linkėjimus atsiunčia. Tai labai dėkui visiems.
1: Būkit pasveikintas dar kartelį.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtame į relakso gerą progą, toliau sveikindami jūsų artimuosius, 7 minutės mus skiria nuo 19 ir grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai žmona Simona, Lukas ir Austėja sveikina mylimą vyrą, brangų tėtį Raimondą, jam šiandien 40. Šeimyna sako, tai ne tik skaičius, tai nueitas kelias, patirtis, įsimintinos akimirkos. Per šiuos metus jūs, Raimondai, ne tik tapot nuostabus vyras, tačiau ir žmogus, kurio be galo didžiuojasi šeimyna. Nori palinkėti pačių geriausių jubiliejinių metų, kelionių, sveikatos ir visko paties geriausio. Ingrida ir Donatas sveikinimus skiria Gretutei gimtadienio proga, linki linksmos puikios gimtadienio šventės ir daug šypsenų. Sūnus Gytis, Martis Andra yra nukėlė Gytė, sveikina mamą, močiutę, Anytą, Renatą, gyvenančią Lazdijuose gimtadienio proga. Visi kartu linki stiprios sveikatos, gerų žmonių šalia jaukių akimirkų ir kad niekada netrūktų šypsenos sveide. O Donato sveikinimai skriejo Tilijai gimtadienio proga. Linki sėkmės, tikisi, kad gimtadienio staigmena pradžiugino ir su nekantrumu laukia savaitgalio.

0: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Apie pasirašytą milijardo eurų vertės sutartį praneša krašto apsaugos ministerija. Mercedes-Benz mašinos planuojama sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus, veš karius ginkluotę ir atsargas. Viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris, kariuomenės vadas sako, kad šiuo metu kariuomenės poreikiams atliepti pakanka šauktinių vyrų. Raimondas Vaikšnoras pažymi, kad didžioji dalis jų savanoriai, bet to pabrėžia, kad galimybių moterims tarnauti kariuomenėje yra jau dabar. Tarp svarbiausių iššūkių kariuomenės vadas įvardyje ne tik turima ribotą infrastruktūrą ar instruktorių skaičių, bet ir prastą šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklę. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio kandidatūros vadovauti apeliaciniam teismui antrą kadenciją. Ji šias pareigas eina jau 5 metus. Taip pat parlamentarai nepritarė ir Mariaus Bartninko paskyrimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjo. Jis vadovauja Kauno apygardos teismui. Tuo tarpu Seimas sutiko aukščiausiojo teismo teisėjų paskirti buvusį konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą. Visa šias kandidatūras siūlė Gitanas Nausėda. Prezidentūra sako iš anksto neturėjusi jokių indikacijų, kad dviem iš trijų kandidatų galėtų būti nepritarta. 13 milijonų eurų dydžio parama gyventojų saulės elektrinėms išdalinta per dieną. Apie tai praneša aplinkos projektų valdymo agentūra, ryte susidūrusi su sistemų trikdžiais dėl didelio pareiškėjų skaičiaus. Dėl to agentūros vadovybė sulaukė energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno kritikos. Pasak jo, agentūra iš anksto žinojo, kad besikreipiančiųjų srautas bus didelis, todėl laiko pasiruošti buvo. Agentūros vadovybė atsiprašo už laikinus sutrikimus, teigia, kad jie buvo pašalinti per kelias valandas. Nors pripažįsta, kad daliai žmonių tai sukėlė nepatogumų ir streso. Sulaukta iš viso daugiau nei 11 tūkstančių paraiškų. Vertingiausių pasaulio čempionate dalyvausiančių rinktinių sąrašo priekyje Europos komandos išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Po 2 dienų prasidėsiančiame čempionate pirmą kartą dalyvaus net 48 rinktinės. Portalo Transfermarkt duomenimis vertingiausia tarp jų yra pasaulio vicečempionė Prancūzijos rinktinė. Jos 26 žaidėjų klubinių kontraktų bendra suma siekia 1,530 milijonų dolerių, arba vidutiniškai po 60 milijonų kiekvienam. Vien Madrido Realo polės Kylianas Mbappé vertinama 180 milijonų. Antra sąraše 200 milijonų atsiliekanti Anglija. Į pirmą penketuką dar patenka Ispanija, Portugalija ir Vokietija. Pastarai pritrūko 2 milijonų iki milijardo. Aukščiausia vieta iš kitų žemynų rinktinių 6 užima Brazilija, pasaulio čempionė Argentina rikiuojasi 8.
0: Artimiausią naktį ir rytoj dieną gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 16-21. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19 tęsia mūsų relakso sveikinimus. Čia laida Gera proga, antroji sveikinimų laidos valanda prasideda, bičiuliai, ir toliau dovanosim visą gausybę jūsų palinkėjimų. Prieš tai primenu, kad pasveikinti bet kada galite mūsų laidoje ir jūs apsilankę svetainėje relaxafm.lt ar parašydami mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mes skriejame į Šilutę radio bangomis, kur sveikinsim Dianą gražaus gimtadienio proga. Linkėjimų mylimai siunčia Česlovas. Tikrai gražūs žodžiai, prie kurių jungsimės ir mes.
2: Alo.
1: Diana, sveiki.
2: Taip.
1: Kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip laikotės?
2: Nieko, ačiū gerai.
1: Daug sveikinimų, daug linkėjimų, neatsiginat jau šiandien matyti, ar ne? Ir mes norim pasveikinti čia radijo stotis.
2: Oi, labai malonu.
1: Taip, žinom, kad Šilutė šiandien sujudusi, ar ne, visi sveikina, jūs visi linki visko paties geriausio, tai ir mes norim prisijungti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, Diana, meilės ir kuo daugiau tvirčiausios sveikatėlės jums. Valio.
2: Oi. Taip smagu, ačiū labai.
1: Na va, Česlovas pasistengė. Va, kas siunčia linkėjimus,
2: sveikinimus.
1: Taip, išdykelis jūsų linki visko, ko trokšta širdelė, kad visos svajonės išsipildytų ir svarbiausia daug sveikatos jums. Myli, bučiuoja kabina.
2: Labai ačiū.
1: Nu, Diana, tai kaip diena? Gėlės, dovanos, visko turtingi.
2: Gėlės, dovanėlės, torčiukai.
1: Šiandien džiugesys ir sveikinimų gausybė. Tai vat, Šilutė irgi saulutė šviečia, ar ne?
2: Taip, būtų diena labai graži.
1: Super, klausykit. Visi tūzai jūsų rankose, kaip sakoma, geros nuotaikos. Įtariu, kad ir šį vakarą truputį švesit, ar ne, ir galbūt ir savaitgalį su draugais ar artimaisiais susibėgsit. Šventinės nuotaikos lydės visą savaitėlę. Smagu. Diana, visko paties geriausio ir nuo mūsų. Valio, valio, valio dar kartą.
2: Ačiū labai.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavala vaza club ar imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Manai, kad futbolą išmanai geriausiai? Įrodyk! Dalyvauk nemokamoje pasaulio futbolo čempionato spėlionėje. Topikas.lt. Spėk rezultatus ir laimėk iPhone 17 Pro Max. Topikas.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Viktorija ir jos daina Kitaip, mylėčiau tave, skambėjo čia relaksė, 19 minučių prabėgus po 19. Mes taip pat daug meilės dovanojam kiekvieno vakaro metu jūsų mylimiems brangiems žmonėms, mat sveikinam širdingai, neišimtis ir šis antradienis. Turtinga šį birželio 9 jūsų brangių žmonių šventėmis. Brangia draugė Toma, bandysiu sveikinti dabar, jos gimimo diena šiandieną taipogi, apie kurią mums pranešė draugė Laura, siunčia gražių sveikinimų. Darželio auklėtojai, kaip suprantu, čia skambinam.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Toma?
2: Taip.
1: Toma, smagu, klausykite, tai su gimtadieniu, su jūsų diena.
2: Ačiū, bet žinau, kad aš labai negaliu kalbėti, aš dar dirbu vaikų darželį ir turiu dar vaikų.
1: Oi, klausykite.
2: Ateina tėveliai, turiu plepėti dar su jais kalbėti.
1: Tai mes labai greitai tada norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti Toma čia radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga, taip, linkėjimai nuo mūsų ir širdingiausiai sveikinimai nuo Lauros. Žinokit, kuri brangia draugė taip norėjo nustebinti, linkit didelių pergalių ir šviesių emocijų. Kiek
2: tikrai labai, labai nustebina, labai ačiū. Labai va, ačiū.
1: Tai tamsta auklėtoje šiandien jau turtinga diena linkėjimais ar ne, sveikinimais.
2: Taip, labai turtinga. Ir sunki diena, bet ir labai turtinga to pačiu metu.
1: Teko padirbėti ar ne su mažaisiais, kaip
2: taip,
1: sako mano.
2: Taip.
1: Tai šventė įturiu savaitgalį po visų darbų.
2: Taip, šeštadienį.
1: Supratau. Tai visko paties geriausio, Toma. Linkėjimai nuo mūsų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės.
2: Ačiū.
1: Kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime ir tvirčiausios sveikatėlės. Valio.
2: Gerai, labai ačiū Jums. Ir Laurai labai ačiū.

0: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išlėkus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai melodingai leidžiam šį puikų antradienio vakarą. Nuostabi muzika skamba relakso bangomis ir žinoma jūsų linkėjimai, kuriuos dovanojam su džiaugsmu geroje progoje. 7:58. Dabar nuo mylinčio vyro Vaido bandysiu perduoti gražių sveikinimų brangiai žmonai Lilijai, kurios šiandien gimtadienis taipogi.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Labas vakaras. Ar čia Lilija?
2: Taip.
1: Gimtuvininkė tokių gražių vardų, ar ne? Tai galim sveikinti ilgiausią metų palinkėti.
2: Ačiū.
1: Na va, sveikinam širdingai. Čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga, Lilija. Taip, su gimtadieniu, su jūsų diena. Visko paties geriausio. Linkim širdingai ir perdodam gražių sveikinimų nuo mylinčio be galo vyro Vaido, kas linkėjimus siunčia.
2: Laimės,
1: sveikatos, linki, myli be galo ir kad įsipildytų visos jūsų svajonės, žinokit.
2: Ačiū labai.
1: Nu vat, tokia vyro staigmenėlė. Maloni, ar ne?
2: Tikrai. Sakoma. Labai surprizas.
1: Įtariu, kad ne pirmoji. Ar buvo gėlių, ar dar bus, kaip čia pas jūs vyras namie?
2: Važiuosiu namo, va, ir lauksiu sveikinimų. Iš darbų dar važiuoju.
1: Galvoju, namučiuose švenčiat savo smagiai.
2: Ne, dar ne.
1: Tenka padirbėt. Nu va, klausykit, smagu, kad įsiaiškinom šitą. Tai įtariu, kad lauks tikrai daug staigmenų. Matėjau, jeigu radio sveikinimus organizavo, tai bus ir kitų nemalonių surprizų.
2: Tikrai.
1: Tai vat, ne tik vyras matyt džiugina linkėjimais, ar ne? Artimieji, draugai, kaimynai, bendradarbiai, kolegos.
2: Tikrai,
1: visi, taip. Kaip sakoma, sujudė, žino apie šitą šventę, birželio 9-ąją, jūsų diena. Tai Lilija, švęskit, minėkit, šipsokitės taip nuostabiai ir toliau, tenestinga meilės, džiaugsmo, sėkmės jūsų gyvenimo kelyje, te visos svajonės tampa realybė. Valio.
2: Ačiū labai.

Reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM. Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 15 minučių lieka šalyje iki 20 valandos. Mes smagiai sveikinam čia relakso geroje progoje. Grįžtam su gausiamis jūsų žinutėmis. Tikrai daug puikių sukakčių minime šio antradienio vakaro metu. Štai krikšto mama Vika, seneliai Zita ir Vytautas sveikina Urtę gražaus gimtadienio proga. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas linkyje. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Kolektyvas sveikina Ernestą su gimtadieniu, linki gerų emocijų darbe, adekvačių vairuotojų, su kuriais susidurėt kiekvieną dieną ir begalinės sėkmės kiekviename gyvenimo žingsnyje. Vaitkiai ir Majauskai sveikina Irina gražaus jubilėjaus proga, sako, tegul šis ypatingas gyvenimo etapas būna kupinas sveikatos, ramybės, džiaugsmo ir artimųjų meilės. Linki, kad kiekviena diena atneštų šypsenų, malonių akimirkų ir priežasčių didžiuotis viskuo, ką jau pasiekėt. Inga sveikina Gintarą su gražiu jubilėjumi. 40-mečio proga dėkoja už visas bendras akimirkas ir ypatingus prisiminimus. Linki, kad ateinantys metai būtų neprastesni ir kupini meilės. O mama Edita su sese Edrija sveikina Aredą 21-ojo gimtadienio proga. Linki sėkmės, laimės, džiaugsmo ir te pildosi visos svajonės.

šio antradienio vakaro laida gera proga jau artėja link pabaigos, bičiuliai, kaip visuomet noriu priminti, kad jei kažką praleidote ir norite linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį, tai laidos įrašas netrukus bus pasiekiamas mūsų svetainėje relaxafm.lt, taip pat visus mūsų laidų įrašus galite lengvai pasiekti ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, studiją užleidžiu kolegai Rolandui, kuris jau netrukus sveikins jūs laidoje, kad ir kur bebūtum. Būkit su mumis, būkit su relaxu, su gera muzika fone, na, o mes susigirdėsim jau rytoj. Iki.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Lietuva perka karinių visureigių ir sunkvežimių. Apie pasirašytą milijardo eurų vertės sutartį praneša Krašto apsaugos ministerija. Mercedes-Benz mašinos planuojama sustiprins kariuomenės logistikos pajėgumus, veš karius ginkluotę ir atsargas. Pažymima, kad tai viena didžiausių tokio tipo investicijų istorijoje. Pirmieji visureigiai ir sunkvežimiai bus pristatyti dar šiemet, paskutinieji 2032-aisiais. Oficialios derybos dėl naujos koalicijos prasidės rytoj, sako socialdemokratų vadovybė. Žadama, kad keisis vyriausybės programa, bet kol kas esą nesutarta dėl ministrų kabineto sudėties. Premjerė Inga Ruginienė šiandien pripažinta šiurkščiai pažeidusi viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija aiškinosi premjerės vizitų į Italiją ir Vatikaną aplinkybės. Pavasarį ten ji vyko kartu su šeimos nariais. Delegacijų sudėtį ji tvirtino savarankiškai. Šeimos narių kelionę apmokėjo valstybė. Ruginienė komisijai teigia, kad į darbo vizitus pasiimti šeimos narius esą nuspręsta siekiant geriau atstovauti Lietuvai. Seimas nepritarė opozicijos iniciatyvai sudaryti komisiją, kuri tirtų duomenų vagystę iš registrų centro. Komisija norėtų įpareigoti atlikti tyrimą, kuris atsakytų į 14 klausimų, daugiausia susijusių su politinė atsakomybė už šį incidentą. Duomenys, kaip teigiama, buvo vagiami kelis mėnesius, apie tai žinota anksčiau, bet valdžia šį faktą nutylėjo ir atskleidė tik gegužę. Savo tyrimą dėl nutekintų duomenų atlieka generalinė prokuratūra. Latvijoje nutrauktos vakar numušto kovinio drono paieškos. Kariškiai sako, kad iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai bepilotį sunaikino palyginti dideliame aukštyje, todėl nuolaužos gali būti įsibarščiusios plačiai. Per parą degalai brango, benzinas kiek daugiau nei 5% iki vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dizelino kaina šoktelėjo kone pusketvirto procento, už litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 90. Dujos brango nežymiai, jų litras vidutiniškai kainuoja 84 centus. Kaune atidarytas naujasis Panemunės baseinas, jame įrengti 8,25 metrų ilgio plaukimo takai, taip pat spa zona su pirčių erdve. Kauno savivaldybė skelbia, kad tai jau trečias naujas baseinas mieste atvertas per mažiau nei ketverius metus. Panemunės baseinas kainavo per 13 milijonų eurų. Nuo kitos savaitės visai vasarai bus uždarytas eismas Kauno hidroelektrinės tilto. To prireikė dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto, rinktis apylankas per kitas miesto gatves, važiuoti per Panemunės tiltą. 11 km aplinkelis ateityje užbaigus visus darbus sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Artimiausią naktį ir rytoj dieną gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 16-21.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 20 valandų ir 9 minutės. Labas visiems esantiems kartu. Relax FM eteryje startuoja vakaro programa, kad ir kur bebūtum. Na, o su jumis kartu artimiausias 2 valandas praleisiu aš, Rolandas.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Jau tuoj sugrįšime prie lietuviškos muzikos. Čia mus lydės grupė Karaliai ir jų kūrinys Už meilę. Nu, aš visai greitai senesnę lietuvišką dainą atkapstysiu ir ją jums serviruosiu sentimentuose. Taip pat laukia ir lietuviškos muzikos naujienos, top 15 reikalai ir kiti smagus dalykai.

Pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje dar mažai kam žinomas atlikėjas Donatas Montvydas dažnai pasirodydavo LRT laidoje Lietuvos dainų dešimtukas. 2010-aisiais jis bandė patekti į Eurovizijos dainų konkursą, tai darė iš tiesų gan stiprią dainą, tačiau paaiškėjo, jog ta daina buvo atlikta viešai kur kas anksčiau nei leidžia Eurovizijos taisyklės ir Donatas Montvydas iš atrankos buvo pašalintas. Galiausiai jis į tą Euroviziją nuvyko, nuo vėliau tapo ir vienu mylimiausių Lietuvos pop scenos atlikėjų. Prisiminkime Donato Montvido kūrinį Mano vasara. Ar

0: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Po Lietuvą kartu su grupė Dinamika koncertuojanti Irma Jurgelevičiūtė gerbėjus vis dažniau stebina netikėtais ir išskirtiniais įvaizdžiais. Šį kartą Tauragėje pasirodžiusi atlikėja, kai kuriems gerbėjams buvo sunkiai atpažįstama. Į sceną atlikėja žengė vilkėdama juodą kostiumėlį, avėdama aukštą kulnius, pasipuošusi vintažinio stiliaus akiniais ir ilgais garbanotais plaukais. Būtent naujoji šukuosena sulaukė daugiausiai publikos dėmesio. Dalis gerbėjų pripažino, kad iš pirmo žvilgsnio atlikėjos net pažino. Ištikimiausi grupės gerbėjai šio koncerto laukė ne vieną mėnesį, o renginys tikrai pateisino jų lūkesčius. Grupė Zyga dalinasi džiugiomis naujienomis, lengvai ir neįpareigojančiai pasitinka vasarą. Duetas kviečia išgirsti naujausią kūrinį Saulė nusileis.
1: Saulė nusileis mums delno, naktyje pakils mūsų rankos.
0: Kūrinio vaizdo klipą galite pamatyti mūsų svetainėje relaxfm.lt, o ši daina taip pat yra ir šiandienos mūsų muzikinė premjera.

0: 15 nuostabių dainų šiuo metu leidžia laiką Relax FM Top 15 lentelėje ir tikisi, jog atrasite vieną kitą laisvą minutę, užbėgsite į svetainę relaxfm.lt ir prabalsuosite už savo favoritus. Lyderių trejetuką šiuo metu atrodo taip: pirmoje vietoje naujausia žemaitukų daina Kodėl tu nori, antroje vietoje Bernužėlį ir kūrinys Tavęs man niekad negana, nuo trečioje vietoje Giedrius Leškevičius su daina Smėlis. Mes žvelgiame truputėlį žemiau į penktąją poziciją, kur praėjusį savaitgalį debiutavo dar viena naujiena. Arno Švilpausko kūrinys Tarp mūsų, kurį dabar ir išgirsime.
1: Top 15 hitas.

Na ką, bičiuliai, ar patenkinti vasarą, kuri po truputėlį įsibėgėja, pirmą dešimtį dienų jau galėsime būti suskaičiavę rytoj. Na, kol kas tie orai nedžiugina, tai vėsesni, tai truputėlį šiltesni orai pasitaiko, bet dauguma dienų yra lietingos ir panašu, kad tas lietus Lietuvoje išsilaikys ir artimiausią savaitę. Apie orus plačiau jau greitai papasakos mūsų naujienų tarnyba, tai jie padarys lygiai devintą. Nu, mes jau esam pasiruošę žengti į antrąją programos, kad ir kur bebūtum valą. Kurią pradėsime dar keliais puikiais kūriniais, tarp jų bus ir štai ši Senjasos daina Galvoj.

0: Artimiausią naktį ir rytoj dieną gali trumpai palyti, vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas. Naktį bus tarp 11 ir 16 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 16-21. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Septynios minutės po 21 valandos, tęsiam šio antradienio vakaro darbus ir birželio 10-oji rytoj dar viena puikia diena išauš. Nebejoju, šipsuosis plačiau varduvininkai Diana, Liudgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė ir Margarita. Nu, rytoj saulė kils 4:44, leisis be 7 minučių 10 vakare, dienos ilgumas 17 valandų ir 9 minutės. Be abejo, džiugiuosi, kad man pabaigus darbus čia radio studijoje saulė dar tik tada pradeda leistis ir vis dar pakeliui namo galiu mėgautis paskutiniaisiais saulės spinduliais. Nuo anksti ryte nubūdė Arnas ir Giedrius taip pat kyla su tais pirmaisiais saulės spinduliais, na ir mūsų klausytojus lepina gera nuotaika nuo pat ankstyvo ryto. Rubrikoje Arno ir Giedrius skambutis siūlome jums galimybę šmaikščiai nustebinti gimtadienį švenčiančius draugus. Ką reikia daryti? Nukeliauti į relaxfm.lt ir užpildyti Arno ir Giedrius skambučio formą. Nepatingėkite, parašykite daugiau nei vieną sakinį, nes, žinokite, dažniausiai gauname tikrai daug laiškų, na, o kolegos, ieškodami įdomių situacijų, be abejo renkasi iš tų laiškų, kuriuose jį parašė žmonės, netingėjo to padaryti truputėlį plačiau. Arno ir Giedriaus skambutis ryto programoje geriausia diena bus ir rytoj, o mes prisiminkime vieną iš šio ryto skambučio.
1: Nu, dabar sveikinsime auklėtoje, mokytoje Loretą su gimtadieniu.
2: Klausau.
3: Labą rytą, mokytoja Loreta. Sakykite, šiandien į mokyklą vaikam reikia ar nereikia?
2: Šiandien, palaukit, ką mes turim, antradienis reikia.
3: Jėtus, nes žiūriu, kad maniškiai tai visai nesiruošia eit niekur. Sako, čia šiandien šventė ir niekur eit nereikia.
2: O ne, penktadienį yra šventė, vaikams nereiks eiti.
3: O šiandien šventės nėra?
2: Ne, šiandien.
3: O jie sakė, ant pietų eis, gėlių prisipirko, nesuprantu, čia suprantat, galvoja, sako, į mokyklą mokytis nereikės, tik tai švęst reiks.
2: Jėzau, kaip dabar susipainioja, taip vaiks.
3: Aina, tai gal kaip tik nesusipainioja, klausykit, man sakė, kad
4: gal čia... mokytoja pati nežino, kada jos gimtadienis.
3: Tai turėtų žinot, man atrodo, vis tiek.
4: Nu ką žinau, tai šiandien jokios šventės nėra?
2: Ja, mokykloj šventės nėra, namie. Kaip
3: taip bus. A, tai pas jūs dabar namo reikėjate, ar kaip čia?
4: Va, tai dėl to vaikai ir sakė, kad nereikia mokyklą, nes reikia pas mokytojai namus švęst.
3: Supratau.
4: Čia tai mokytojai, o tave yra, kad nors gyvenime mokytojai namus pasikvietų šventės švęst.
3: Nu, žinok, mes kaime gyvenam, tai tikrai mes tik nesam lankęsi vieni pas kitus, tikrai. Tai dabar laukomės.
2: Taip, auklėtiniai tikrai yra šventė pas auklėtoje namie.
3: Nu va, tai lankomės ir mes
4: pas jūs namuose.
3: Priimkit ir mus.
1: Relax FM. Loreta, labas rytas, Arnas ir Giedris, radijos stotis Relax FM, su gimtadieniu jūs.
2: Ačiū, nepaprastai.
1: Bet žinokit, mes prigavom jūs miegančią įtariu, taip?
2: Tikrai taip, nes taip. Aš šiandien neturiu pamokų.
1: Kaip fainiai, gerai, nuostabu.
2: Vienu čia iš vaikų tėtis, mane pamanė.
3: net du tėčiai, tik tai ne jūsų auklėtinių šiuo atveju.
1: Labai gerai žinot tai, kad mes jūs prižadinom, tai jūsų diena gimtadienio ilgiau truks ir vakare galėsit mums už tai padėkot. Bet mes dabar pas jūs ateinam su sveikinimais ne nuo dabartinių auklėtinių, jeigu turit tokius, bet nuo buvusių auklėtinių, kurie jūs vis dar prisimena ir sakė, jūs esat pati geriausia ir sakė patys geriausi žodžiai apie jūs, kad jūs esat nuostabi, kad visada padedat, kad esat linksma geros širdies ir sakė, visi nuostabiausi žodžiai šiandien tik tai jums, o sveikinimus siunčia jūsų buvę mokiniai Augustė, Samanta, Julius ir Ignas.
2: Nu, fantastika, ačiū labai.
3: Čia prieš kiek laiko jie buvo jūsų mokiniai?
1: Kuriuo čia?
2: Tik pernai išleidžiu.
3: Va, todėl ir prisimena dar taip gerai.
1: Nes aš galvoju dabar, tų augusčių čia po 10 kiekvienais metais gali būti.
3: Bet įsivaizduoja, kad žmonės išeina savo gyvenimo keliu ir supranta, kad niekur taip gerai, kaip su savo auklėtoje, nebus.
1: Taip, tai Loreta, būkit sveika, laiko sau daugiau skirkite tarp visų mokslų ir darbų. O beje, į kokį mes miestą paskambinom, jūs kuriame mieste mokytojaujat?
2: Taip, aš mokytojauju Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje.
1: Jau pamiršau net, saugų. Labai ilgas pavadinimas. Išgirdau, tik prisimenu paskutinį žodį mokykla. Šilutės rajonas. Gerai, tai linkėjimai saugams, ar saugai?
2: Saugoms.
1: Būkit saugus, Loreta su jumis. Tai būkit sveika, laiminga, gražaus gimtadienio, geros laisvos dienos. Iki.
3: Iki.

Grupę Castaneda turbūt žino kiekvienas vyresnis mūsų klausytojas, o štai priminus atlikėja Minimi, kai kurie vis dar pakelia antakį ir galvoja, kas ji tokia buvo. Tuo metu jaunutė atlikėja buvo priglausta po grupės Castaneda sparneliu, na ir būtent Lukas Pačkauskas, kiek žinau, buvo pastarosios vadybininkas. Nenostabu, jog Minimi yra įrašiusi kelias dainas su pastaraja minėta grupe. Castanedos ir Minimi bendras kūrinys turim nuotaiką gerą, toliau groja Sentiment.

0: Naujos dainos kiekvieną dieną papildo Relax FM eterį. Šiandien dueto Ziga daina Saulė nusileis atsirado mūsų grojaraštyje. O štai rytoj daina labai panašių pavadinimų, tik šį kartą iš Jessico Shy lūpų.
1: Lietuviška premjera.
0: Nauja Jessico Shy daina Saulė nesileis rytoj debiutuos mūsų radio eteryje.

Nebejotinai viena populiariausių Lietuvos atlikėjų Jessica Shy po ilgesnės pertraukos sugrįžta ir tai daro su nauju singlu Saulė nesileis. Kartu su daina pasirodo ir vasariškų nuotaikų kupinas vaizdo klipas, sudarytas iš kelionių akimirkų bei šviesių prisiminimų. Šį vaizdo klipą jau galite atrasti relaxfm.lt, o dainos premjera numatyta rytoj anksti ryte.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

7 minutės lieka iki 22 valandos. Akvilė sako, jog meilė gydo. Galbūt ir jūs pasinaudosite šiuo Akvilės receptu. Daug meilės ir daug šilumos šį jaukų antradienio vakarą noriu palinkėti jums. Aš Rolandas darbus baigiu ir atsisveikinu iki rytojaus vakaro. O jeigu kažką svarbu šiandieną praleidote, nepamirškite, jog pastarųjų 7 dienų transliaciją atsukti atgal labai patogu programėlėje radijas.lt. Toliau mūsų eteryje Saulius Prusaitis ir Iglė ir jų kūrinys Tas jausmas. O aš tariu jums iki. Relax.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Antra vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Pirma vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

aklo kaminus. Bandysime kartu nuspavyti, kad pribėgsime krantus. Galėsime naktį šviesų klausytis, tau atidaviau raktus. Nuo spinos, kuri krūtinį slepęs, sudėliokime taškus.

0: Kalbam apie kiną.
1: Serialų gerbėjai ko gero prisimena garsų serialą Palikimas, kurį rodė platforma HBO ir kuris laimėjo gausybę svarbiausių televizijos apdovanojimų. Tiesioginių nuorodų nebuvo, bet visi suprato, kad šis serialas iš esmės buvo apie garsų žiniasklaidos magnatą Rupertą Merdoką ir jo šeimą. Pasirodo ir tikrovėje šios šeimos gyvenime netrūko serialo vertų dramų, kurias pasakoja Netflix dokumentinis serialas Dinastija Merdokai. Rupertas Merdokas yra iš Australijos kilęs verslininkas, kuris supirko gausybę žiniasklaidos priemonių ne tik gimtojoje šalyje, bet ir Jungtinėje karalystėje bei Amerikoje, ir tai jį padarė be galo įtakingu žmogumi, su kurio nenorėjo pyktis verslo ir politikos elitas. Viso jis turi 6 vaikus ir seriale Dinastija pasakojama, kaip jie pradėjo dirbti tėvo kompanijoje ir kokia kova tarp vaikų, ypač tarp 2 brolių, užvirė norint perimti didelę tėvo sukurtą imperiją. Šeimos nariai ne kartą susitiko teismuose ir daugybę metų bendravo tik per advokatus. Ir nepaisant to, kad visi vaikai tapo milijardieriais, didelės laimės jiems tai neatnešė, o dar ne Merdokų šeimos tikrai negalėtume pavadinti.

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Apie daugelį garsių atlikėjų jau yra sukurti daugiau ar mažiau pavykę filmai. Kai kas, pavyzdžiui, Madonna ir grupė The Beatles dar laukia savo eilės, o kai kas jos jau sulaukia. Bruce Springsteenas yra muzikos legenda ir būtent apie šio žmogaus kai kuriuos gyvenimo etapus yra filmas Springsteen – Deliver Me From Nowhere. Šis filmas nėra pilna Bruce'o gyvenimo retrospektyva. Čia šiek tiek užsimenama apie jo vaikystę, kuri nebuvo lengva, nes tėvas daug gėrė ir smurtavo. Filmas pasakoja apie vieną sunkiausių Bruce'o gyvenimo etapų, kuomet jis jau gerokai paragavo šlovės, sėkmės ir pinigų, baigė labai sėkmingą koncertinį turą ir papuolė į labai gilią duobę. Jis jautėsi tuščias ir visiškai nežinantis, kuria kryptimi toliau eiti. Nuo visų žmonių jis pasislėpė nuošaliame name prie ežero, atstūmė jį mylinčią moterį ir būtinėmis sąlygomis pradėjo įrašinėti labai asmeniškas, gilias ir tamsias dainas. Vadybininkai ir įrašų kompanija galvojo, kad leisti tokią muziką yra tikra beprotybė. Bet Bruce'as nieko nenorėjo keisti ir išleido vieną geriausių savo albumų – Nebraska. Pažiūrėkite šį filmą, net jei Bruce'as Springsteenas nėra jūsų mėgstamas atlikėjas, pilnai tikėtina, kad su tokiomis pat problemomis susiduria ir jūsų mėgstami dainininkai. Tad šio filmo peržiūra galbūt padės jums juos geriau suprasti.